0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ja, Britney Spears in njena uspešnica Baby One More Time. 12 minut čez sedmo, poglejmo, kaj vam zvezde pišejo za današnjo nedeljo. Ovni, srčni izvoljenec vam bo pripravil presenečenje. Svoje občutke si boste lahko zapisovali. Naj vas vodi misel, da je bistvo očem nevidno in da je treba gledati srcem. Biki, v vaše življenje bodo prihajali zanimivi ljudje. Mnogo bo tudi pogovora in prijetnosti. Dvojčki, po zvezdnih namigih boste danes bolj občutljivi, svoje občutke boste hitro menjali. Sprostitev dneva bo, če se boste odpravili na izlet v neznano. Raki, pomembno bo, da boste prisluhnili glasu svojega srca. Sreča vas bo čakala v ljubezni, svojo notranjo moč boste morali usmeriti v skupno dobro. Levi, privlačile vas bodo stvari, ki odstopajo. Zelo blizu vam bo svet duhovnosti in ezoterike. Device, prijatelji vam bodo pomagali na razpotih spoznanja. Odkrili boste, kaj morate še spremeniti. Sreča se skriva v majhnih rečeh in drobnih trenutkih zadovoljstva. Tehtnice, poglobili se boste v svet raziskovanja. Notranjo moč vam bo vbil pogovor. Sledite glasu srca in se zavedajte, da se počasi daleč pride. Škorpioni, notranji dvomi se bodo ojačali in na drugi strani boste pridobili pravilne odgovore. S svojim znanjem in odločnostjo boste radi pomagali ljudem v stiski. Strelci, v svoje življenje boste privabljali zanimive ljudi. Sprejeti bo potrebno salomonsko rešitev. Optimistično razpoloženje bo ugodna istočnica za rast v ljubezni. Kozorogi, drugi ljudje vam bodo ogledalo, kolo sreče vam bo prineslo priložnosti v ljubezni. Včasih štejejo že drobne reči, kot so objem in nasmeh. Vodnarji, obljublja se dan za poletno romanco, prosti čas boste preživeli v družbi srečnih ljudi. Soočili se boste z neko dejavnostjo, s katero ste tako ali drugače odlašali. In še ribice, okopali se boste v vodah brezpogojne ljubezni, danes boste imeli svojo muzo ustvarjanja. To je bil današnji horoskop, 14 minut je čez sedmo.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na

0: Če sem sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Super jutro!
6: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo najprej še sončno, potem se bo pooblačilo popoldan in zvečer bodo kakšne kratkotrajne plohe in nevihte, temperature danes nekje do 31. Jutri bo malo bolj oblačno, popoldan s krajevnimi nevihtami in plohami, zjutraj bo 13 do 17, potem pa nekje do 28. V torek bo večinoma sončno, popoldan lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Zdaj je v središču v Dravi že 19, enako v Gorišnici, Ptuju, Ormožu, Lenartu in Juršincih.
2: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
1: Zaradi okvare vozil je oviran promet na primorski avtocesti med Nanosom in Senožičami proti Kopru, na dolenski avtocesti iz smeri Ljubljane, na izvozu Cikava, žival na cestišču ovira promet na glavni cesti Izola Škofije, pa na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem proti Mariboru. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, 2 minuti čez pol osmo. Poglejte, kakšno lepo jutro imamo in upam, da vas to jutro pozdravlja z dobro voljo, skodelico najljubše kave ali čaja in prijetnim začetkom nedelje. Tako danes se da lepo dihati, tako sveže je zunaj. Ti pasov kakšen sprehod. Kaj pravi neka babica o današnji generaciji? Kaj si misli? Kaj pripoveduje, ko vidi to današnjo generacijo? Nekaj več o tem bom kasneje. Smo pa leta nazaj plesali na tole. Bila fejs popularna. Desireless in Voyage, Voyage. Dobro jutro.

Da se nađemo na pola puta, Neda ukraden, 20 minut je pred osmo. Neka babica je bila zelo ostra z besedami in kritična o tem, kako vidi današnjo generacijo. Tako pravi, res je, nimate dobrih zgledov, ki bi jim lahko sledili. Tudi naša generacija je očitno del tega razloga. Ogromno smo morali pretrpeti, zdaj pa se vsega bojite. Ne poročite se iz strahu, da ne boste zmogli. Strah vas je bolečine in razočaranja. Videli ste slabe primere, ki jih nočete več doživljati in ponavljati. In če se partnerja enkrat hudo skregata, se razideta, ker mislita, da je to znak, da nista za skupaj. Nihče vas očitno ni naučil, pravi ta babica, da so konflikti obvezen del odnosov. Mislite, da boste našli nekoga boljšega, vendar se to nikoli ne zgodi. Vsi smo samo ljudje. In normalno je, da v zvezi postane težko. Bistvo je zdržati v najtežjih časih in takrat iskati rešitve. Mladi pa iščete nerealno popolnost, kot da bi ta obstajala. Manjka vam dojemanje surove realnosti. Mi pa vas nismo znali naučiti, kako se kregati na koristen način. Mi izhajamo iz težkih časov, pravi babica, ko se nismo mogli toliko posvečati drug drugemu, ker smo se borili za preživetje. Vi imate danes veliko več možnosti, da zgradite pristne odnose. Danes imate vse bolj glamurozne zasnubitve, na tisoče evrov vredne prstane in poroke polne blišča. S tem, ko iščete popolnost, izgubite pristnost tega trenutka. Srečo v partnerstvu gradite v majhnih in preprostih stvareh. Izgubljate tisto intimnost med dvema osebama. Samo vidva proti vsem izzivom za vse življenje. To je tisto, kar vam manjka danes, pravi. Upam, da boste našli pogum, da boste od naše generacije prevzeli našo vztrajnost in ji dodali nova znanja, ki vam bodo omogočila lepše odnose. Mi nismo imeli informacij in pomoči. Izkoristite sodobni napredek in ga povežite s tradicijo na način, kakršnega človek še ni doživel. Tako nekaj ostrih besed in pa tudi vzpodbuda za bolj prijetno prihodnost. Vili Resnik in Alja, dobro jutro, dober dan.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega. Tik pred evropsko sezono, vendarle obrat. Foot golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnjepodravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Super jutro.
5: Na Radiu Ptuj.

Natalie Imbruglia in Torn, 11 minut pred 8 je, ob 8 bo lokalni utrip. Komunala Ptuj zavrača navedbe o odgovornosti za nedavno onesnaženje vode. S 1. julijem pomoč na domu v občini Podlehnik izvaja dom Danice Vogrinec Maribor. V Ormožu načrtujejo ozelenitev Kerenčičevega trga. Ob 8 v lokalnem utripu. 10 minut pred 8 pa odlična Helena Blagne, kar bo pa bo. Dobro jutro.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja v sredo poginilo 28 ton postrvi. Dosedanje ugotovitve po navedbah podjetja potrjujejo, da dogodek ni bil povezan z javnim kanalizacijskim sistemom v upravljanju komunalnega podjetja. V komunalnem podjetju Ptuj so ob tem zatrdili, da bodo pri nadaljni obravnavi dogodka sodelovali s pristojnimi službami ter nudili strokovno in operativno podporo pri razjasnitvi vseh okoliščin dogodka. Obenem so izrazili obžalovanje zaradi pogina rib v ribogojnici in zaradi nastale škode. V občini Podlehnik je s 1. julijem izvajanje socialno-varstvene storitve pomoč na domu prevzel dom Danice Vogrinec Maribor. Storitve pomoči na domu so namenjene osebam, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev javne službe pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin. Upravičenci do storitve in drugi zavezanci pa plačujejo storitev v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, o čemer odloča pristojni center za socialno delo v postopku ugotavljanja oprostitev. Občina Ormož bo pričela s projektom ozelenitve Kerenčičevega trga. Nova ureditev predvideva novo zasaditev dreves in drugih rastlinskih vrst, ureditev zelenih površin in vodnih elementov, namestitev urbane opreme za sedenje in zadrževanje, vzpostavitev večnamenskega javnega prostora za vsakodnevne dejavnosti in prireditve ter rekonstrukcijo vozišča in ureditev območja kot skupnega prometnega prostora z omejitvijo hitrosti 30 km na uro ter izboljšano varnostjo pešcev in drugih ranljivih udeležencev v prometu. Projekt bo stal 2,8 milijona evrov, zaključen bo do junija 2028. To je bil lokalni utrip ob 8.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Najprej bo danes še sončno, potem se bo pooblačilo, kakšna ploha in nevihta, možna popoldan do 31 stopinj bo. Podobno vreme bo jutri, ampak bo malo bolj oblačno, tudi krajevne nevihte in plohe popoldan, zjutraj bo 13 do 17, potem nekje do 28. V torek bo večinoma sončno, popoldan tudi kakšna ploha in nevihta, v sredo pa bo precej jasno in spet bo nekoliko bolj vroče. V Gorišnici je 21, enako na Ptuju, Staršah, Kidričevem, Lenartu in Majšperku.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Zaradi okvare vozil je oviran promet na Primorske avtocesti proti Kopru in na Dolenjski avtocesti za priključko Mirna Peč proti Novemu mestu. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Želim vam seveda strpno, mirno in varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobro jutro.
0: vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro, 5 minut čez 8 je, danes je verjetno kar gneča na Donački, nedelja je, pa lepo vreme, pa ni tako vroče, tako da ja, odpravite se malce ven na svež zrak. Kako dolgo traja, da razvijamo neko novo navado, če bi radi se znebili stare navade, razvili neko novo navado, kako dolgo traja, nekaj o tem bom tudi v nadaljevanju. Smo pa tudi na tega pop izvajalca redno plesali včasih. To je Fancy in Bolero. Dobro jutro.

Nika, Zorja, 1, 2 in 3. 13 minut je čez 8. Ljudje potrebujemo približno 21 dni, da razvijemo novo navado, kakršnokoli. Vendar pa se večina ljudi neha truditi za pozitivno spremembo v življenju. Že po nekaj dneh, ko izkusijo stres in bolečino, ki sta povezana s spreminjanjem nečesa, kakšnega starega vzorca. Nove navade so zelo podobne novemu paru čevljev. Prvih nekaj dni niso udobni. Če pa jih nosimo približno 3 tedne, pa se uhodijo in postanejo kot druga koža. Kot vrsta pa smo mi že genetsko narejeni tako, da se upiramo spremembi in ohranjamo tisto stalnost, ki je nekako varna in poznana. In to stanje, znano kot homeostaza, se je s časom razvilo naravno kot sredstvo, s katerim so naši predniki lahko preživeli nenehno spreminjajoče se razmere, ko so se selili in tako naprej adaptirali. Težava pa je v tem, da ta mehanizem deluje in ohranja stvari takšne, kakršne so, tudi ko nastopijo bolj ugodne možnosti in zato imamo takšne težave pri prevzemanju novih navad in premagovanju težkih sil, ki nam preprečujejo, da bi se premaknili na neko višjo raven življenja, kakovost. Raketa porabi več goriva v prvih nekaj minutah po vzletu kot v vseh naslednjih dneh, ko prepotuje več kot milijon kilometrov in tako velja tudi za nas. Enkrat, ko bo minilo tistih 21 dni, boste spoznali, da je živeti skladno z novo navado veliko lažje, kot smo si to predstavljali. Vzamimo si čas, pretresimo svoje navade, kakovost našega življenja veliki meri odvisna od teh. Neki pisatelj angleški John Dryden pa je napisal, da najprej mi ustvarimo svoje navade, potem pa naše navade oblikujejo nas. Zato lahko poskrbimo, da jih spremenimo in ustvarimo nove. Every breath you take, police, dobro jutro.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
2: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Dobro jutro.
4: Največje uspešnice vseh časov.

Imagine Dragons on the top of the world, vse kar oni izdajo, se mi zdi, da dobro naredijo in postane uspešnica. A se spomnite slovenske skupine, ki je delovala med leti 2001 in 2005? To so bili Mark, Stefanio in pa Denis. Game over. Ubila si del mene.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo najprej še sončno, potem se bo pooblačilo popoldan in zvečer, plohe in nevihte, do 31 stopinj bo danes, jutri bo malo bolj oblačno, popoldan tudi plohe in nevihte, zjutraj od 13 do 17, potem nekje do 28. V torek bo večinoma sončno, popoldan je še lahko kakšna ploha in nevihta, v sredo pa bo že precej bolj vroče. Kakšne so zdajle temperature? 22 v središču v Dravi, v Gorišnici 21, enako na Ptuju, Ormožu, Majšperku in Kidričevem.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
1: Ni nekih posebnosti za enkrat na naših cestah in avtocestah, za enkrat še ni nekih zastojev. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2, tovorna vozila ne smejo danes na ceste do večera. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, upam, da vam je prva kava že prijela, kakšen čaj, zajtrk, kakšen sprehod se tudi danes splača. Gremo naprej z dobro glasbo. No, naj vas vprašam, kako bomo zdaj le nakupovali na Šajno in Temujo? Nekaj o tem bom v nadaljevanju. Marko Škugor v nadaljevanju in pa Demis Rusos. Dobro jutro.

Marko Škugor, čuvam misto, 20 minut je do 9. V Evropski uniji je začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, ki prinaša dodatne stroške pri spletnih nakupih iz tretjih držav. In pri pošiljkah v vrednosti do 150 evrov se bo namreč poleg DDV-ja za vsako postavko blaga obračunala še začasna carinska dajatev v višini 3 evrov. Začasna dajatev se bo obračunavala za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo v paketu na primer 5 enakih izdelkov, bo dajatev vseeno 3 evre. Na to pa 3 dodatne za vsak nov artikel. Ampak ob tem še zdaj ne vemo, če so krila recimo dolga ali kratka, je to enak artikel, dolge hlače, kratke hlače, to se še zdaj ne ve. No, ob več enakih artiklih se dajatev ne spremeni. Pristojni potrošnike opozarjajo, naj bodo pri spletnih nakupih pozorni, odkot bo blago dejansko odpremljeno. Nekateri spletni trgovci se predstavljajo, kot da imajo sedež v Sloveniji ali Evropski uniji, blago pa je lahko v resnici poslano iz države zunaj Evropske unije. Nova pravila prinašajo še eno pomembno spremembo. Pri prodaji nadaljavo za blago do vrednosti 150 evrov se odpravlja možnost razveljavitve carinske deklaracije zaradi vračila blaga, s tem pa tudi možnost povračila carine in pa DDV-ja za vrnjeno blago. Zahtevek za povračilo carine bo mogoče vložiti v enem letu od uvoza, le v primeru, če je blago pomanjkljivo ali pa ne ustreza pogojem iz pogodbe. Jaz moram priznati, da nisem veliko kupovala na teh straneh, ko pa sem, pa mi je bilo v redu, po ceni, pa izdelki tudi niso tako nekvalitetni, torej primerni ceni in pač splačalo se je. Silo Green, še en odličen pevec z odličnim vokalom. I want you, dobro jutro.

0: Hireka Mahireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem, dva četrtfinalista sta že znana, tretjega bo dal obračun med Brazilijo in Norveško. V New Jerseyju začne se ob 22. uri. Favoriti so seveda Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom. V noči z nedelje na ponedeljek bo še obračun Mehike in Anglije na visoki nadmorski višini v Ciudadu de Mexiku. Ostali pari osmine pa so še Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. No, nogometaši Francije pa so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake je v Filadelfiji dosegel Mbappe. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun pri Maroku. Danes se bo spored tekem osmine finala nadaljeval, torej z obračunom Brazilije in Norveške, potem Mehike in Anglije, ostali pari osmine pa so še Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. Coldplay, Fix You. Dobro jutro.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. V Števerjanu finalni večer letošnjega festivala narodno-zabavne glasbe. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. V Števerjanu na severovzhodu Italije se nocoj končuje letošnji tridnevni festival narodno-zabavne glasbe, ena najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. Festival na tradicionalnem prizorišču med Borovci organizira Slovensko-katoliško prosvetno društvo Frančišek BSD. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj za 1:0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Drago Mislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Zaenkrat ni nekih posebnosti na naših cestah in avtocestah. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, želim pa vsem mirno in varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: 4 minute so čez 9. Dobrodošli, naj vas tudi danes spremljajo prijetna glasba, zanimive zgodbe, dobra družba. Ne glede na to, ali še pijete jutranjo kavo, ali pripravljate kosilo, ali se odpravljate kam na izlet, vam želim lep, sproščen in prijeten dan. Kako pa sonce vpliva na našo kožo in ali je sploh porjavelost v redu, če je v modi, ali je tudi v redu? Nekaj o tem tudi v nadaljevanju. Zdaj pa Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, dobro jutro.

Ali ja, ti z mano znaš, 13 minut je čez 9, poletje je in čas, ko marsikdo zadovoljstvom opazuje prve znake porjavelosti. Za številne je zagorelost polt sinonim za zdravje, privlačnost in sproščen življenjski slog. Dermatologi pa opozarjajo na paradoks. Tisto, kar družba pogosto dojema kot znak vitalnosti, je v resnici biološki odziv kože na poškodbo zaradi UV sevanja. Zakaj nas torej porjavela koža še vedno tako privlači? Odgovor ni v biologiji, ampak predvsem v psihologiji, družbenih normah in desetletjih kulturnih sporočil. Ljudje svojo privlačnost pogosto presojamo skozi prizmo družbenih idealov. Ljudje porjavelo polt povezujajo z dopustom in prostim časom, športnim življenjskim slogom, mladostnim videzom, višjim družbenim statusom, večjo samozavestjo. To so naučene povezave, ki jih utrjujejo oglasi, družbena omrežja, modna industrija in popularna kultura. In eden največjih mitov je prepričanje, da je porjavela koža zdrava. Strokovnjaki poudarjajo pa ravno nasprotno, ko je koža izpostavljena UV žarkom, začne tvoriti več melanina pigmenta, ki kožo potem ni. Ta proces ni namenjen lepšemu videzu, ampak predstavlja obrambni mehanizem pred nadaljnimi poškodbami DNK v kožnih celicah. In bojda, če imamo sončne očale na očeh, oko ne dobi toliko informacije in ne telo ne obrambnega mehanizma ne izloča tako, kot bi morali. Z drugimi besedami, porjavelost je dokaz, da je koža že utrpela določeno stopnjo poškodbe. Ameriška uprava za hrano in zdravila poudarja, da varna porjavelost ne obstaja. Tudi tako imenovana osnovna porjavelost, base tan, kože ne zaščiti pred opeklinami ali kožnim rakom. Njena zaščita je minimalna in ne more nadomestiti uporabe zaščitne kreme ali pa če si nekaj oblečemo čez kakšno majico, da nismo izpostavljeni direkt soncu. Morda je pravi čas, da začnemo lepoto povezovati manj z barvo kože in bolj z njenim zdravjem. Porjavela polt je morda modni ideal, nikakor pa ni medicinski, bolje rečeno, zdrav ideal. 15 minut čez 9, Madonna.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletje. Zdravjem Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo najprej še sončno, ampak zunaj se že nekaj oblači, popoldan in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte, do 31 bo. Jutri bo malo bolj oblačno, plohe in nevihte, popoldan zjutraj bo 13 do 17, potem pa nekje do 28. V torek večinoma sončno, popoldan še kakšna ploha, nevihta, v sredo pa bo že precej bolj jasno in bolj vroče. V Majšperku je 26, zdaj v Slovenski Bistrici 24, enako v središču, v Dravi, Ormožu, Gorišnici, na Ptuju pa je 22.
2: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
1: Ni zaenkrat nobenih nekih posebnosti ali čakanja na, v zastojih na avtocestah ali drugih cestah. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, tovornjaki ne smejo na ceste do večera. Želim pa vam strpno, mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuji.
5: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, dobrodošli, dve minuti sta čez pol deseto. V tej lepo ure sledijo vaše rojstnodnevne čestitke. Pošljite RD, RD morate poslati, kajti tako lahko ločimo SMS-e. Pošiljate še tudi glasovanje za druge oddaje. Otroci pojo slovenske pesmi, tako da RD, presledek, kdo praznuje, koliko šteje, in ki je doma, tako res čisto na kratko. Pop zvezde so bili Tole & Sync, I Want You Back. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes praznuje rojstni dan Jakob Krabonja iz Sodincev 28. Deveti rojstni dan ima Tinkara Kellens iz Spuhlje 139. 57. rojstni dan pa ima Ivan Kvar z Polenšaka. Ritonja Melani iz Središča ob Dravi danes praznuje 19. rojstni dan. 57. rojstni dan ima Ivan Kvar z Polenšaka. In še 3 SMS-i oziroma 6 SMS-ov je prispelo za Ivana Kvarja z Polenšaka, ki ima danes 57. rojstni dan. Žiga Rodošek z Velike Varnice ima 9. rojstni dan. Danes praznuje Ivan Kvar z Polenšaka, 9. svečko piha Žiga Rodošek z Velike Varnice. Danes praznuje rojstni dan Ančka Kukovec iz Gabernika. Ančka Kukovec iz Gabernika praznuje, za njo ste poslali še 6 SMS-ov. Rojstni dan ima danes tudi Anica Drevenšek iz Žetal. Danes praznuje Roman Plohl iz Hlaponcev. Za Romana Plohla iz Hlaponcev ste poslali še 6 SMS-ov. Torej, danes rojstni dan praznuje Roman Plohl iz Hlaponcev. Jana Murko iz Zagrebške ceste 23 danes praznuje in še 2 SMS-a sta prispela za Jano Murko iz Zagrebške ceste 23, ki danes praznuje. To je za enkrat prvi del vaših SMS-ov, nekaj glasbe vmes, potem pa nadaljujem. Queenie, Crazy Little Thing Called Love.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Super jutro.
3: Na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, preglejmo še ostale SMS-e za vaše rojstne dneve. Danes ima rojstni dan Roman Plohl iz Hlapuncev. Za Romana Plohla je prispelo 6 SMS-ov. Jana Murko Zagrebške ceste 23 praznuje in še 2 SMS-a za Jano Murko. Sta prispela Ritonja Melani iz Središča ob Dravi, ima danes 19. rojstni dan. Danes praznuje Ivan Kvar z Polenšaka. Ritonja Melani Središča ob Dravi ima danes 19. rojstni dan. Danes praznuje Izabela Bratuša 6. rojstni dan. Darinka Požar ima danes 60 let iz Lancove vasi 60A. Ritonja Melani iz Središča ob Dravi ima 19 let danes, za Melani je prispelo 5 SMS-ov. Darinka Požar ima danes 60. rojstni dan iz Lancove vasi. Marjan Sok iz Sodincev pri Veliki nedelji danes praznuje. 10. rojstni dan ima Timotej Šibila. 9. rojstni dan ima Žiga Rodošek iz Velike Varnice. 90. rojstni dan pa danes praznuje Ljudmila Dajčar iz Brezovcev pri Polenšaku. Metka iz Pete prekomorske danes praznuje Abrahama. Pa poglejmo še, če je prispel še kakšen SMS, dodatni, seveda. Danes praznuje Jana Murko Zagrebške ceste, še en SMS za Jano Murko Zagrebške, ki danes praznuje, in še zadnji SMS za Jano Murko iz Zagrebške ceste. Danes je nedelja, imate prost dan, bodite s tistimi, ki jih imate radi, imejte se dobro in vse najboljše.

Island Gang in Celebration. Ob 10 bo še en lokalni utrip. Dars voznike vnovič opozarja na nepooblaščene spletne prodajalce vinjet. Mariborski radiologi podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Družba Ilirika skladi kot prva slovenska družba za upravljanje na Ljubljansko borzo uvrstila prva domača ETF sklada ob 10 v lokalnem utripu. Zdaj pa še Tone Cetinski.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja, so opozorili. Nepooblaščeni prodajalci za svoje storitve po pojasnilih državnega upravljavca avtocest in hitrih cest pogosto zaračunajo provizije, zato kupci za e-vinjeto plačajo več od zakonsko določene cene. Poleg finančne škode takšen nakup prinaša tudi druga tveganja. Kot so zapisali v Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prijemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, pa tudi primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registersko označbo vozila, na katero je bila vezana. Kupec je tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete. Radiologi iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Osterca podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Predstojnico radiologov Sašo Rudolf Bombek preobrat zelo veseli. Kot je pojasnila, so nove pogodbe nemudoma podpisali radiologi, ki so že imeli pripravljene anekse. Za preostale pa jih bodo na UKC Maribor še morali pripraviti, saj bodo radiologi delali tudi pri drugih delodajalcih. To smo si vsi želeli in njihovo odločitev podpiramo, je dejala. Družba Ilirika Skladi je kot prva slovenska družba za upravljanje na Ljubljansko borzo ta teden uvrstila prva domača ETF sklada, slovenskega in globalnega. Oba sta oblikovana skladno zakonom v individualnih naložbenih računih in bosta kotirala pod oznakama SLOTR in WORLD. Družba Ilirika Skladi načrtuje, da bo oba ETF sklada v naslednjem koraku uvrstila tudi na zagrebški borzi ter tako dostop do njiju razširila na regionalni trg in dodatno povečala njuno likvidnost in prepoznavnost. To je bil lokalni utrip ob desetih.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Malce se zunaj že nekaj oblači, potem se bo še bolj, popoldan in zvečer so možne posamezne plohe in nevihte, do 31 stopinj bo danes. Jutri bo bolj oblačno, popoldan tudi s krajevnimi nevihtami in plohami, zjutraj od 13 do 17, potem do 28. Nekje v torek bo večinoma sončno, popoldan tudi možna še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej bolj jasno in spet nekoliko bolj vroče. Kakšne so zdaj temperature? 28 v Gorišnici, Ormož, Ptuju, Starša, Kidričevem in Majšperku.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Zastoji so na cestah Šmarje, Dragonja in Lesce Bled. Drugod ni nekih zastojev na naših cestah in avtocestah. Na ceste ne smejo tovornjaki do večera, če pa bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobar dan.
7: Vaša vikend družba
6: je Manja Kokol.
2: Dobar dan, dobrodošli. Ta teden sem nekje zasledila, da inšpektori hodijo na Bledu, Bohinju in Železnikih, kjer je v prejšnjem tednu na spletu delilo objavo, ki je razburjala uporabnike. Številni so opozarjali, da se jim zdi neprimerno, da sredi najhujšega vročinskega vala redarji računajo 200 evrov globe za sedenje v senci. To me je malce šokiralo. No, občini pojasnjujejo, da redarji še v resnici niso izdali še nobene globe, ampak se zna zgoditi, da bo kdo, ki je v senci in bo dobil 200 evrov kazni. Ne vem, svašta pravijo eni. Gremo naprej z glasbo, Billy Idol in Jasna Zlokić.

0: poslušalce in poslušalke za krvodajalsko akcijo. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 7. julija. Tokrat za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Seveda pa prosijo, da svoj prihod potrdite na telefonski številki in se dogovorite o uri prihoda na 051-615-124, 051-615-124.
1: Radio Ptuj. Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
3: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljenih Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Dober dan.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Nekaj se zunaj že malo oblači, popoldan se bo še bolj možna kakšna ploha in nevihta. Do 31 stopinj bo, jutri bo malo bolj oblačno, popoldan tudi s krajevnimi plohami in nevihtami, zjutraj bo 13 do 17, potem do 28. V torek podobno vreme, večinoma sončno, popoldan kakšna ploha in nevihta, v sredo pa bo že precej bolj jasno in spet bolj vroče. Kako je že zdaj vroče? 28 imamo. V Gorišnici, Ormožu, Ptuju, Majšperku, Juršincih, Žetalah in na Destrniku.
2: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
1: Ni zdaj zaenkrat še nekih zastojev ali daljšega čakanja na naših avtocestah in cestah. Na ceste ne smejo tovornjaki do večera, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, dober dan, lepo nedeljo, dve minuti sta čez pol enajsto. Upam, da uživate in da boste danes tudi kaj dobrega skuhali. Mi pa seveda skrbimo za dobro glasbo, kakšno dodatno zanimivost in prijetno razpoloženje. Jaz rada kaj povem, če ste že opazili, kakšno dobro zadevo za dušo ali srce. Ste radi sami ali vam je tečno? In rabite družbo? In zakaj je dobro, da smo včasih malo sami? V nadaljevanju bom nekaj tudi o tem. Čas pa je zdaj za Rika Astleya. Never gonna give you up.

Ja, gremo naprej. Z kakšno zanimivo se sem rekla, da včasih kaj dodam za dušo in srce. Veliko ljudi je navajenih, da svoj notranji nemir ves čas poskušajo utišati z zunanjim svetom. Družba, pogovori, stalna zaposlitev, telefon v roki, nenehno tipkanje. Vse to pomaga, da ni treba zares biti sam s svojimi mislimi in občutki. In ko tega ni, lahko pride nelagodje. Tišina namreč razkrije, kaj nosimo v sebi, nepredelane občutke, dvome, strahove, utrujenost. V življenju pride trenutek, ko ugotovimo, da nam ni več neprijetno, ko smo sami. Tišina ne pritiska oziroma ni več grožnja, ampak se okrog nas razpre prostor, kjer se da zadihati in umiriti. To je izjemno pomemben prelom v življenju. To nikakor ne pomeni, da naj bi takrat nehali potrebovati druge, temveč se odnos do sebe temeljno spremeni. Zgradijo se novi temelji. Naučiti se biti sam seboj pomeni, da postopoma nehamo bežati. Na neki točki si dovolimo ostati in začnemo razvijati odnos s seboj. Ko znamo biti sami, lahko tudi začnemo poslušati svoje potrebe. Kaj potrebujem danes? Počitek ali gibanje? Tišino ali stik? Pomembno je razumeti razliko. Osamljenost boli, prazni in oddaljuje od življenja. To je čisto nekaj drugega. Biti sam pa lahko pomeni nekaj povsem drugega. Je prostor, kjer se srečamo s seboj. In ko človek razvije sposobnost, da mu je v lastni družbi prijetno, se zmanjša strah pred tem, da bi ostal sam in prav to spremeni tudi ostale odnose. Ne razumite tega torej narobe, ne gre za to, da bi živeli sami, gre za to, da ne živite več stran od sebe. Ja, to je zanimivo in je treba včasih tudi upoštevati in reči ne, bom pa sam in ne bom v družbi. Timothy, one more try.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
2: Dobar dan.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Število smrtnih žrtov potresov v Venezueli naraslo na skoraj 3000. V Zasavju zbirajo pripombe na osnutek prostorskega plana. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtov potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti z predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Volker Kaplistol.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: To nedeljo na cesti ni nekih posebnosti, nekega daljšega čakanja ali zastojev v delovnih zaporah ali pa na naših avtocestah. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želimo vam mirno in varno vožnjo.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Ja, še to urco bom z vami, 4 minute so čez 11. Nadaljujemo pa s Pussycatom in pa z oddajo od semena do krožnika.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes bomo govorili o žetvi. Žetev ječmena se je letos pričela prej kot običajno. O količinah in kvaliteti letošnjega pridelka na našem območju pa Matic Leben, vodja ptujske izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Je žetev ječmena, lahko rečemo, praktično zaključena. Tudi žetev oljne ogrščice je čisto pri kraju, pričela pa se je intenzivno tudi žetev pšenice. Kar se tiče pridelkov, je kot letošnje leto, vsi vemo, zelo različno. To se pravi ječmene, tam praktično od nič pridelka, kjer je bila močna toča, do tistih povprečnih pridelkov. Neki nadpovprečnih pridelkov letos na žalost nismo dosegali, čeprav je v jeseni kazalo drugače. Kasneje smo imeli kar dolgo sneg, tudi spomlade. Potem vsi vemo, v koncu marca, praktično celoten april in pa v začetku maja nas je doletela izjemna suša, lahko rečemo, kar je na žitih terjalo svoj davek. Vmes je bilo še nekaj dni na določenih lokacijah tudi nizke temperature, so tudi žita delno pozebla, tako da je tudi tisto terjalo svoj davek. Zdaj na koncu, praktično v začetku junija pred žetvijo, pa nas je praktično po celotnem območju doletela še toča, nekje, kot že omenjeno, je praktično ni bilo pridelka, na določenih površinah pa je pridelek znižan. Ampak če bi generalno ocenili, je poprečni pridelek letos tam 30% manjši od kot običajno.
1: Glede na stroške pridelave, kolikšna je letošnja odkupna cena ječmena in kolikšna pšenice ter mogoče kako je z izidom računice za pridelavo pšenice in ječmena ter oljne ogrščice?
2: Kar se tiče stroškov pridelave, so na Mariborski fakulteti izračunali, da je tam za krušno pšenico cirka 270 do 280 evrov pridelava na tono, to se pravi pri 7 tonah pridelka, tako da je cena pridelave relativno visoka. Kar se tiče odkupnih cen, je letos se odkupna cena pri ječmenu ostavila pri 165 evrih, trenutna odkupna cena kakovostnega razreda premium pšenica je 225 evrov, krmna pšenica je trenutno 160 evrov, tako da cene na žalost letos ne sledijo stroškom pridelave in pa vsem tem ujmam, ki so nas praktično letos doletele.
1: Kako je s pridelkom v Pomurju, kjer je običajno največ žitaric, pa vodja kmetijskih svetovalcev na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak.
3: Žetev ječmena se je letošnjo leto začela nekoliko zgodaj kot običajno, tako so prve žetve ječmena bile opravljene nekje 18. junija, kar prodevanje zaradi vremenskih razmer letos potekalo hitreje, seveda pa različno v posameznih območjih. V Sloveniji je nekje dobrih 20 tisoč hektarjev, letos zasejanih površin z ječmenom, od tega se v pomoč

0: seveda parcelami.
1: Ob tem je poudaril, da v času žetve zaradi suhega vremena ni bilo večjih težav z boleznimi. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes govorimo o poteku letošnje žetve. Že nekaj let se komaj med potekom žetve formirajo odkupne cene, kar zelo vpliva tudi na količino posejane pšenice. Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj dodaja.
2: To je nažalost vsakoletna praksa. Zdaj praktično smo v, kar se tiče globalno, je Slovenija nažalost zelo mali igralec v tej sferi, zato nas praktično te ujme, zaradi katerih bi pričakovali višje cene, ne vplivajo na ceno. Če bi se to zgodilo v kjeri večji žitarice, pa ki Ukrajine, takrat bi se to nekaj na ceni poznalo, tako da nažalost se to na ceni te ujme ne poznajo. Kot pa pravim, je pa nažalost vsakoletna praksa, da se o cenah praktično po

0: pogovarjamo, ko je žitev, recimo temu, na sredini poteka ali pa celo proti koncu. Iz leta v leto na žalost opažamo, da interes za setev krušne pšenice upada, vedno bolj se seje krmna pšenica. V zadnjih letih je bilo posajanih tudi kar nekaj hektarjev pivovarskega ječmena, tako da se trend na žalost v tej smeri tudi spreminja. Upam, da se ne bo povsem spremenil, je pa res, da bojo vsi deležniki, bo potrebno nekaj pogovora, da do tega ne bo prišlo.
1: Zaradi nizke odkupne cene pšenice kmetje opozarjajo na izgubo že četrto leto zapored. Mnogi kmetje, ki so imeli posajano krmno pšenico in ječmen za prehrano na svoji kmetiji, pa so ostali povsem brez pridelka in bodo morali krmo dokupiti. Kako se bo to poznalo na rentabilnosti predvsem prašičerejskih kmetij?
0: Letošnje leto bo zelo pestro, tudi finančno bo zelo slabo. Predvsem v prašičereji, tudi tam na žalost cene trajno padajo. Cena prašičjega mesa trenutno na kilogram je od 1,5 do 1,6 evra na kilogram mesa, tako da bodo prašičerejci precej oslabljeni letos. Kar se tiče žit, so določeni že dokupili žita praktično ali na odkupih ali direktno od drugih kmetij, tako da z žite so recimo temu preskrbljene, finančna zgodba je pa povsem drugačna.
1: Kmetijska zadruga Ptuj pa je tudi letos že pričela z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici, v Lancovi vasi in v središču ob Dravi. Prevzem je vsak dan med 9 in 19 uro. Tudi na odkupnih mestih Perutnine Ptuj poteka odkup pšenice na odkupnih mestih v Dražencih in v Mariboru. Podrobne informacije dobite na njihovi telefonski številki. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o popisu letošnje škode na kmetijskih pridelkih.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Kot smo že govorili, so kmetje letos utrpeli veliko škode tudi v neurji, ki je ponekod povsem uničil pridelek. Matic Leben opozarja, da naj bodo kmetje pozorni pri oddaju vloge.
2: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih, to se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela, prizadela je tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja toča, praktično to celotno obdobje. Isto kot je bilo lani za sušo pa pozebo, isto bo letos potekalo. Zdaj sklep za poškodbe na kmetijskih zemljiščih je že bil, ampak tisto na našem območju na srečo tokrat ni bilo. Bolje zdaj pomemben ta drugi del obrazec 2, to se pravi poškodbe na kmetijskih pridelkih.
1: Vlada je po četrtkovi seji izdala tudi odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajni nasadi zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov. Za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Kot so po seji vlade pojasnili na Ministrstvo za kmetijstvo, je odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu pripravljena na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ocena škode na trajni nasadi zaradi posledic pozebe v letu 2025, ki jo je vlada obravnavala in potrdila na dopisni seji konec februarja letos, sicer znaša 35,2 milijona evrov. Glede na podatke o 100% škodi in višini pomoči, ki znaša 30% ocene neposredne škode, bo za dodelitev finančne pomoči upravičencem zaradi popolne škode leto zagotovljeni 360 tisoč evrov, so še navedli. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje in uspešen delovni teden. Oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Veš, da so prlek izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se jih bo te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Dobar dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Popoldan se bo pooblačilo, možne so posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, do 31 stopinj bo. Jutri bo malo bolj oblačno, popoldan s krajevnimi nevihtami in plohami, zjutraj bo od 13 do 17, potem pa nekje do 28. V torek bo večinoma sončno, popoldan lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pa bo precej jasno in postopoma bo nekoliko spet bolj vroče. Na naših cestah in avtocestah zaenkrat ni nekih zastojev ali daljšega čakanja. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan, z vami je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, v nadaljevanju bo veliko dobre glasbe, pa mali oglasi vmes, zdaj le pa je čas za Toma Jonesa.

0: Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Ob upani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?
4: Dober dan!
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom. Referendum na Slovaškem zaradi nizke udeležbe ni uspel. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderji, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Pile

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dober dan in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov, poslušanju oddaje Te domače viže. Nedeljsko popovdne se je pravkar začelo in verjamem, da ste že marsikje ob družinskem kosilu. Če ste, potem vam želim dober tek s povabilom v svojo družbo in družbo.

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji domače viže pa se selimo v novo cerkev, točno v okolico Celja, kjer preigravajo čudovite skladbe tudi člani ansambla Klateži. Z mano je zdaj Jure, ki nam bo kaj več povedal o samem ansamblu. Jure, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, pozdravljeni in pozdravljam tudi vse poslušalce Radija Ptuj.
0: Vi že imate kar 16 let dolgo zgodbo, daj mi malo več povej o tem dogajanju v vašem ansamblu v tem času.
1: Ja, v bistvu leta 2010 smo začeli, začeli smo že malinko sprej, prijatelji že iz osnovne šole, tako da se je naša pot, bom rekel, se vztrajala vse do danes in upam, da se bo še nadaljevala dolga leta. Delamo pač po naših najboljših močeh, trudimo se izdati kak komad nov vsake toliko časa in upamo na to, da ga bojo poslušalci vredno sprejeli.
0: Sicer pa, Jure, kako pa Klateži in festivali narodno zabavne glasbe?
1: Bom rekel, nekaj tega smo dali skozi. Bili smo tudi dvakrat na festivalu Ptuj, enkrat tudi v revijalnem delu, tako da nekaj tega smo dali skozi, no.
0: Še razmišljate, da bi kdaj stopili na kakšen festivalski odar?
1: Bom rekel, razmišljamo ja, ampak je pa časa vedno manj, zato ker, bom rekel, nastopov je ogromno, tako da bi si mogli že v naprej kako leto dve planirati.
0: Kje vas lahko največ vidijo vaši poslušalci oziroma oboževalci?
1: Zdaj, ena zadeva je na nastopih na špilih, drugače pa mi smo zelo aktivni na naših družabnih omrežjih in pa z snemanjem vlogov. Trudimo se, ne vem, vsakih 14 dni izdati en vlog, kjer vidite naše dogodivščine, kaj se nam dogaja na špilih, na raznih snemanjih, posod, kjer se mi družimo.
0: Jure, gliva zdaj k novi skladbi Ustaviva čas. Kdo je imel prste pri nastanku te skladbe?
1: To skladbo nam je enkrat poslal na mail Uroš Steklasa, ki je avtor glasbe in besedila. Mi smo z njim že sodelovali, poznamo se zelo dobro in je rekel, fantje, jaz imam občutek, da je bila ta skladba za vas. Takoj, ko smo jo slišali, smo vedeli, da je prava za nas. Potem smo kar nekaj časa delali tudi aranžma, je šli posnet, najprej audio, zdaj pred kratkim še video in pripravili do tega, da jo lahko poslušalci in gledalci vidijo in slišijo.
0: No pa daj vam nekaj več povedati o sami skladbi, gre za skladbo z romantično zgodbo, ne?
1: Ja, skladba gre za, da pač vedno manj časa imamo in par si težko vzame čas en za drugega. Se tudi že od doma vidimo, koliko časa si vzamemo za partnerske odnose. Bom rekel, bistveno premalo. In čarobno bi bilo, da bi imeli, kot tudi v videospotu prikazano, eno moč, da bi lahko čas okrog nas ustavili. In to je bila neko vodilo, da se mora čas ustaviti, da moramo počasneje iti skozi življenje, več delati na naših odnosih in na več časa posvetiti, bom rekel, osebam, ki so ti blizu.
0: Kje je nastajala videopodoba te skladbe?
1: Videopodoba skladbe je nastajala na eni idilični lokaciji okolici Celja, posest Kunigunda. Bom rekel, snemali smo pa na en prečudovit dan, en sončen dan smo ulovili še v maju, tako da upamo, da se to tudi na videospotu vidi.
0: Torej, poletje bo delovno, kdaj pa čas za dopust za Klateže?
1: O, to pa bom rekel, to smo pa mi striktni, da si vsako leto avgusta vzamemo dva vikenda prosta in tista dva vikenda si vzamemo za družino, za naše najbližje in bom rekel, slišimo se velikrat, vidimo pa res, da takrat umestne.
0: So kakšne posebne želje v nadaljevanju vašega druženja v zasedbi Klateži?
1: Ja, direkt za nas, jaz bi bil najbolj srečen, če bi tako smo do sedaj delali še naprej, mogoče kako skladbo več izdal, ker to smo zadnja leta malenkost dal na stran, ampak drugače pa bom rekel, tako kot je zdaj, je super. Razumemo se v ansamblu, bolj se ne bi mogli in to že od samega začetka.
0: Naj tako tudi ostane. Jure, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro celotni ekipi Klatežem želim, zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo skladbo Ustaviva čas. Srečna!
1: Srečno!

0: V Štajerskem tedniku. Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoki računi. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Ansambel Naval, priložnostna glasbena zasedba, ki jo povezuje predvsem prijateljstvo, dobra volja in ljubezen do glasbe, predstavlja svojo novo hudomušnjo ljubezensko polko z naslovom Naval ljubezni. Gre za živahno in zabavno zgodbo o fantu, ki si močno želi osvojiti srce izbranke, vendar mu ta na različne načine spretno dopoveduje, da bo moral za njeno naklonjenost še nekoliko potrpeti. Besedilo in melodija na simpatičen način prikazujeta ljubezensko igro, v kateri se bo zagotovo prepoznal marsikdo. Za melodijo in besedilo skladbe je poskrbel harmonikar ansambla Matej Zalar, aranžma pa je ustvaril Jan Zver, ki je pesmi dodal sodoben in energičen narodno-zabavni pridih. Kako se zgodba razplete in ali fant na koncu vendarle osvoji dekle svojih sanj? Odgovor se skriva v novem videospotu, ki spremlja skladbo Naval ljubezni. Ansambel Naval sestavljajo Ema Lesjak, Matej Zalar, Žan Trupe, Janez Jesenovec, Miha Švent, Žiga Pilih in Lauro Jazbec, ki s svojo pozitivno energijo in veseljem do ustvarjanja vabijo poslušalce, da prisluhnejo njihovi novi glasbeni zgodbi. S polko Naval ljubezni želijo člani ansambla med poslušalce prinesti na smeh, dobro voljo in kanček ljubezenske nagajivosti, ki je pogosto del vsakdanjega življenja. Tukaj je torej nova polka Naval ljubezni in ansambl Naval.

0: Glasbena zasedba Razigrani, ki prihajajo iz okolice Spodnje Velke, pa navdušuje z dvojnim izidom, ki na hudomušen način povzame naš vsakdan. Namreč za uvod smo slišali njihovo novo z naslovom Bolniška, potem pa bomo še eno, ki nosi naslov Konec šihta, ampak lepo po vrsti, z mano je zdaj Rene. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem skupaj.
0: Rene, daj nam malo več povej o Razigranih, kolikor mi je znano, ste že dobri 10 let skupaj, kako delujete, kje vse vas je moč videti in ali so bile kakšne spremembe v teh 10 letih pri vas?
1: Ja, Razigrani smo ravno lani obeležili 10. obletnico, imeli smo tudi velik koncert v Lenartu na Poleni. V bistvu smo fantje, vsi 4 že 10 let enaki in upam, da bo tako stalo še vsaj kakih 10-20 let.
0: No, Rene, za uvod smo slišali novo skladbo Bolniška ali Bolniška. Daj nam nekaj več povej o tej skladbi.
1: Ja, Bolniška je pa v bistvu prva naša čisto avtorska skladba. V bistvu za besedilo sem se podpisal jaz. Melodijo pa je naredil naš kitarist Uroš Dukarič.
0: Seveda je skladba dobila tudi video podobo, ne?
1: Ja, res je. Globus Videoc pa so poskrbeli tudi za videospot. V bistvu pa je Bolniška nadaljevanje zgodbe od pesmi Konec šihta. Da smo rekli, da bomo v bistvu z dvema polkama prizorili eno zgodbo.
0: No, o skladbi Konec šihta bova rekla več nekoliko kasneje. Daj mi zdaj povej, kaj čaka Razigrane v tem poletju?
1: Ja, sedaj v tem poletju seveda veselice. Najprej čez 2 tedna se že vidimo v Negovi, potem pa nas lahko spremljate, pa bomo objavili kar sproti, kje se nas da videti. Vsekakor pa kar ogromno veselit letos.
0: Kaj pa dopust?
1: Dopust pa je tak, na dopust smo šli že pred sezono, pa po sezoni smo rekli, da še imamo malo časa za dopust, tako da.
0: Sicer pa Rene greva zdaj k naslednji skladbi, rekel si Konec šihta, to je nadaljevanje te skladbe v Bolniška, ampak dajva še to predstaviti.
1: Ja, Konec šihta pa je za melodijo poskrbel Domen Kumer, besedilo pa sva skupaj midva z Matejem Trstenjakom spisala, tako da.
0: No, povej še nekaj več o njej. Zakaj Konec šihta?
1: Lahko povem, kak je Konec šihta v bistvu nastala ideja. Dejansko sem se peljal domov iz službe in sem si tako rekel, Konec šihta je, petek je, evo, danes pa bo nevihta, ne. In iz tega stavka je potem meni prešinilo v glavi, pa sem rekel, zakaj pa ne bi na to temo še v bistvu našim poslušalcem predstavili, kako mi razmišljamo o tem.
0: Kot prepevate v skladbi, petek je pa konec šihta, čuj ti, to bo nevihta. Zdaj za liter daj, ne jamraj, jutri smo fraj.
1: tako.
0: Rene, skratka, čas je, da naši poslušalci tudi to skladbo zdaj slišijo. Kakšni so cilji za naprej pri Razigranih?
1: Ja, Razigrani že pripravljamo zdaj drugo Razigrano noč, ki bo v bistvu drugo leto. Ker to je res priprav za kako leto oziroma celo leto pa pol smo pripravljali lansko Razigrano noč, tako da pa seveda tudi že imamo par komadov pripravljenih, da čez kakaj 2-3 meseca vam spet nekaj novega predstavimo.
0: Upam, da vam bo tudi druga Razigrana noč dobro uspela. Rene, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni ekipi Razigranih.
1: Hvala tudi vam za vabilo.

Tudi ansambel WOW predstavlja svojo novo polko z naslovom Kar si z mano, veselo in energično skladbo, ki pripoveduje zgodbo o fantu, ki je dolgo iskal pravo ljubezen, nato pa jo našel v dekletu, v katerem je zares srečen. Skladba nosi preprosto, a iskreno sporočilo hvaležnosti, predanosti in ljubezni, ki ga povzema že njen naslov. Besedilo pesmi poslušalca popelje skozi obdobje osamljenosti, hrepenenja in iskanja, ki se konča s srečanjem osebe, ki v življenju prinese svetlobo, toplino in nov smisel. Osrednje sporočilo skladbe govori o tem, kako lahko ljubezen spremeni pogled na svet in tudi najtemnejše dni obarva v svetlejše odtenke. Za melodijo skladbe je poskrbel Erik Oder, besedilo napisal Viktor Štinjek, aranžma pa podpisuje Gašper Kušar. Snemanje je potekalo pod vodstvom Tadeja Miheliča v studiu M Media Recording. Ob izidu pesmi je ansambel WOW pripravil tudi videospot. Scenarij za videospot je pripravil Erik Oder, pred kamero pa so nastopili Erik Oder, Hana Zupanc in Urh Rošar, za ličenje je poskrbela Neja Borovnik. Snemanje je potekalo v prijetnem ambientu Park Kavarne in ob jezeru Prevalje, ki s svojo naravno kuliso lepo dopolnjujeta romantično zgodbo skladbe. S pesmijo, kar si z mano, ansambel WOW poslušalcem ponuja optimistično glasbeno zgodbo, polno pozitivne energije, iskrenih čustev in melodije, ki hitro ostane v ušesih. Nova polka je poklon ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je svet lepši, ko ga lahko deliš z nekom posebnim.

Tako pa smo pri koncu nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost in lepo nedeljo v poslušanju Radija Ptuj. Vam želim še naprej, Marjan. Lepo se imejte in sreč.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Besede duha. Na praznik župnije in samostana svetih Petra in Pavla na Ptuju so na slovesnosti praznovali srebrno mašo misionarja patra Tomaža Majcna. Sveta maša je potekala ob navzočnosti patra Igorja Salmiča, generalnega vikarja minorijskega reda in provincialnega ministra patra Milana Kosa in drugih duhovnikov. Pater Tomaž Majcen izvira iz Podvincev, zato smo pri maši čestitali tudi njegovi sovaščani in sovaščanke. Na slovesnosti pa sta pater Marjan Vogrin in pater Slavko Sternšek obeležila tudi 50 let mašniških zaobljub in pater Janko Gašperič osebni jubilej 70 let. Po slovesni sveti maši je sledilo srečanje na dvorišču minorijskega samostana, kjer je patro Tomažo ob jubileju čestitala tudi ptujska županja Nuška Gajšek. Pater Tomaž je misionar na Danskem, ki skrbi tudi za vernike na Grenlandiji. O svoji duhovniški poti je za oddajo Besede duha povedal.
2: Tako kot je bilo že danes veliko krat povedano, poudarjeno, sam sem tudi presenečen nad svojo življenjsko potjo kot duhovnik, kajti to poslanstvo, ki ga sedaj opravljam, na to poslanstvo se nisem nikoli nekako razmišljal o tem, da bi postal kdaj misionar. In kot je bilo povedano, mislim, da je sveti duh tisti, ki me je nekako navdihnil k temu, da sem začel razmišljati, kaj želim v življenju še storiti, zraven te svoje redne duhovniške službe pa provincialne službe, ki sem jo opravljal 12 let. In potem nekako sem začutil, da mi sveti duh nekako kliče tudi na to pot misionarstva in potem sem dejansko se za to tudi odločil in pokazal to veselje in hvala bratom pa tudi redu, da je to mojo prošnjo tudi sprejel.
1: O čem se razlikuje misionarstvo od duhovnika v župniji v domačem kraju, kot ste ga prej upravljali?
2: Vsekakor se rekel misionarjem tako na Danskem kot na Grenlandiji. Prvič ne vidim toliko recimo ljudi v cerkvi, recimo med nedeljsko mašo, veliko manj jih pride. Začutil pa sem, da vera, krščanska vera pri Dancih pa tudi pri Grenlancih je nekaj, kar je oni res živijo. Se pravi, ni neka tradicija, ni nekaj, kar so nam dali v zibelj, ko smo kristijani, smo katoliki in sedaj moramo vsako nedeljo k maši, pa pol zakramente. Ampak oni so se zavestno odločili, tisti, ki so to sprejeli, pa tudi tisti, ki so nekako postali kristijani iz drugih ver, da so se za to zavestno odločili. In čutim tisto močno prisotnost te močne vere, prav tako med Danci kot tudi Grenlanci.
1: Pa vaše sporočilo, mogoče tistim mlajšim, vemo, da je pomanjkanje duhovnih poklicov.
2: Ja, sporočilo bi bilo to, da ne bojmo se poslušati Kristusa ali pa slišati njegovega glasu, njegovega klica. Jaz ga tudi nisem slišal tako, da bi rekel, to je to, ampak sem nekako sledil svojemu življenju, sledil življenju v cerkvi in potem me je pot nekako vodila do duhovništva in sedaj do misijonstva. Mislim, da je, da Bog tistega, ki kliče, ga kliče, seveda nobenega pa ne sili. In mislim, da pač moramo zbrati korajžo pa stopiti na to pot. Še posebej pa je prav in pomembno, da znamo prisluhniti tudi Svetemu Duhu, ki tudi danes govori, nas nagovarja in nas vabi.
1: Kaj vam daje moč v tem kar težavnem obdobju, ki ga sedaj upravljate na Grenlandiji, kaj te oči so uprte tudi zaradi politike v Grenlandiji in vi ste kot edini katoliški duhovnik tam?
2: Ja, moč mi daje to, da torej moja skupnost, krščanska skupnost, cerkev tam nekako to korajžno sprejela. Seveda se čuti malo te napetosti, ampak smo še nekako bolj ostali trdni pa povezani. Prav s posebno molitvijo se nekako prosimo za mir, pa prosimo za seveda za celotno Grenlandijo, da ostaja samostojna. In to je tisto, kar mi daje tudi tega upanja, ko se vedno, ko se znova vračam, pa tudi tista sprejetost in dobrosrčnost, ki jo vedno znova začutim, ko pridem nazaj.
1: Grenlandija me uči potrpežljivosti. Tukaj gre vse počasi. Vreme se lahko spremeni v trenutku in potem si 3 dni zaprt v hiši. Naučiš se čakati, biti prisoten v trenutku, biti hvaležen za vsako malenkost, za sonce, ko se pokaže, za vsakega človeka, ki pride k maši, je še povedal misionar Tomaž Majcen za oddajo Besede duha. Pripravila sem jo Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
3: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
4: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V požaru v Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda. Izraelski premier morda že prihodnji teden v Beli hiši. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje z in zelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda topoljubnih listavcev. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Idija Ramo k odstopu. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi s tečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Dobar dan, nedelja, 5. julij. Nedelja pravijo, da je dan, ko si moramo dobro odpočiti, napolniti baterije za nov delovni teden. In naj tako bo, naj vam nedelja mineva čim počasneje, tako da si res spočijete. Dobar tek, če ste že pri kosilu ali pa seveda pri kakšni kavici. Budite z mano tole popoldne, z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 7. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
0: Radio Ptuj.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Dobro jutro, res dobro jutro, ker danes je tako malo bolj sveže. Priznajmo, pa še, ne?
2: Ja, ampak kikljice lahko se navlečete, ne?
1: Rad tak. Ti pogledaš tako kratko kikljico, ne? Pa kako dolgo nogo pufiko, ha? Rad, ha?
2: Ej, pogledam že, ampak sem še vedno mnenja, da ženske noge so ko kredit.
1: Kako veš? Pa zdaj spet ko kredit?
2: Ja, ker lahko se dvignejo, ampak takrat nastanejo problemi, sploh če niste kreditno sposobni.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 80 3459.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Veš, kaj se spomnim 20 let nazaj, ne?
2: Ja.
1: Ko je moj sin šel ven iz hiše,
2: ja,
1: poiskal mačko,
2: ja,
1: našo mučiko,
2: ja,
1: jo namazal smetano in jo celo polizal.
2: Ja, ziher je to slišal, kak tak malo bolj pogovor med tabo pa med ženo, ne?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na drugem dnevu žalnih slovesnosti iranski vrh brez močabe. V nekdanjem vrtcu Marjetka bodo po obnovi depoji arhiva. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma Ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Idija Ramo k odstopu. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Lep dober dan, lepo nedeljsko popoldne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
6: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
7: Čestitka je namenjena Ljudmili Dajčar iz Brezovcev pri Polenšaku. Čestitka je namenjena Ljudmili Dajčar iz Brezovcev pri Polenšaku. Draga mama, babica in prababica, draga naša bica, danes, ko praznuješ svoj 90. rojstni dan, smo zbrani ob tebi, da skupaj nazdravimo s teboj. Leta pridejo in grejo, nič ne obstoji v življenju, zato naj ti danes z nami bo lepo. Kratka je beseda hvala, a naj ti z njo povemo vse, kar naša srca ti želi. Ujemi čim več trenutkov sreče, da boš lahko nam bogatila življenje. To so želje tvojih hčerk Milice in Velice z možama, ter vnukin Maje, Sandre in Tadeje z družinami. Tvoji pravnuki Patrik, Anže, Neža in Nikolaj pa ti pošiljajo 90 zlatih poljubčkov.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.

0: Podravje nad Lani.
1: Destinacija Jeruzalem Slovenija, ki povezuje tri občine na Ormoškem, je v zadnjih letih naredila ogromen korak naprej. S tem se strinjajo tako v zavodu kot ponudniki. To potrjuje tudi številke. Od leta 2018 se je namreč število prihodov turistov v destinacijo skoraj potrojilo, število prenočitev pa podvojilo. Kljub vsemu pa so še vedno tudi pred številnimi izzivi. Med največjimi ponudniki nastanitev destinacije je vinski raj Glavinič, ki je bil letos razglašen za najboljše ormoško turistično podjetje. Tudi Marko Glavinič poudarja, da je destinacija v zadnjem desetletju bistveno napredovala. Napredek vidi predvsem v vseh aktivnostih, ki jih destinacija izvaja, saj je bilo po njegovem mnenju uvedeni kar nekaj uspešnih programov, ki so bili na različnih sejmih in predstavitev tudi kar dobro oglašeni. Če gost zazna, da destinacija obstaja, da se razvija, tja tudi gre. Preprosto smo vsi tako naravnani. Malo kdo gre na dopust v Kirgizijo, čeprav in nič ne manjka. Vsi pa silimo v Turčijo, na Tajsko in še kam. Med najbolj uspešnimi aktivnostmi izpostavlja dneve odprtih vrat kleti, prvomajsko dogajanje, jabolkovo in seveda martinovanje, ki ostaja eden najpomembnejših turističnih dogodkov v regiji. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji. Tokrat sem izbral meni enega najljubših slovenskih pevcev, Alfija Nipiča. Torej, slovenski pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. Nipič se je za glasbo pričel zanimati že v času, ko je bil osnovnošolec. Poleg petja se je tudi učil igranje na kitaro, sprva nastopal na različnih vrstah proslav. Svoj prvi poklicni glasbeni nastop je izvedel leta 62 v Kopru. Po končani tekstilni srednji šoli se je zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni MTT. Kasneje je omenjeno delo opustil in se je pričel resneje poklicno ukvarjati izključno z glasbo, nastopal je med drugim različnih kavarnah in hotelih v Mariboru. Alfi se je sprva ukvarjal s popularno zabavno glasbo in postal širši javnosti znan skladbo Silvesterski poljub iz leta 71, ki je postala zimzelena pesem, tradicionalna za decembrski čas. Po njej je dobil tudi nadimek Gospod Silvester, no kasneje se je odločil za izvajanje predvsem narodno-zabavne glasbe in postal pevec ansambla Brato Avsenik, s katerim je nastopal kar 19 let. No, pel je tudi z Neco Falk, leta 2009 pa je z Domnom Kumorom zamenjal glasbeni stil. No, danes si privoščimo najprej znamenitega Štajerca, potem pa še v avtu pred menoj.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa ena mlajših pevk Klara Jazbec. Solo petjem se je začela ukvarjati pri 11 letih, no učila se ga je pri Marjetki Bolk kot del zbora Popsing, ki so ga sestavljali učenci istoimenske šole Petja Bolkove, je posnela Vprašaj nocoj srce. To je bila njena prva izkušnja s snemanjem v studio in snemanjem videospota in posebno različico Here for you. Maja 2012. Je zmagala na tekmovanju talentov na tednu mladih v Kranju, leto pozneje pa je osvojila tretje mesto na otroškem festivalu Blejski zlati mikrofonček. Jeseni 2013. Je sodelovala v oddaji Je bela cesta, in sicer v rubriki, v kateri so še neznani pisci in pevci pomerili v pisanju in petju himn posamezne epizode. Izpadla je žal v polfinalu. Širši slovenski javnosti je postala znana po sodelovanju v šesti sezoni šova Slovenija ima talent. Ena izmed žirank je bila njena učiteljica petja Marjeta Volk. V polfinalu se je predstavila z lastno pesmijo Milijon in ena, ki je bila isti dan objavljena tudi na YouTube. Finale se ji ni uspelo vrstiti, Milijon in ena je bila uspešnica. Po podatkih je bila sedma najbolj predvajana skladba v Sloveniji v letu 2017. Na tedenski lestvici Slo Top 50 se je pospela do tretjega mesta. Video pa si je v štirih letih nabral več kot 2,75 milijona ogledov. Danes si privoščimo njeno največ in potem še Milijon in ena.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v zadnjem delu daje pa še enega mlajših pevcev, Alex Volasko. Slovenski glasbenik, pevec, pisec pesmi in tudi producent. Rojen je bil v Ljubljani, rano otroštvo pa je pogosto preživljal na Štajerskem. Med letoma 2006 in 10 se je šolal na gimnaziji Želimlje. V mladih letih se je kalil v mnogih glasbenih skupinah. Leta 2011 je sodeloval v drugi sezoni oddaje Slovenija ima talent. Istega leta je izdal tudi svojo pesem Da, da, di, da, za katero je posnel tudi svoj prvi videospot, udeležil pa se je tudi misije Eurovizije. Leta 2013 je izdal svoj albumski prvenec Tvoj nasmeh in s pesmijo Tam na obali nastopil tudi na melodijah Morja in sonca, na katerih je prijel nagrado Danila Koncijančiča za najboljšega mladega izvajalca oziroma avtorja. Danes si privoščimo njegovo uspešnico Zatišje. Pa se slišimo spet prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe in kranz api kol portav listol kol.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80 18 16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80 18 16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kadrovska kriza v gostinstvu. Vsi bi radi imeli proste vikende. Krajani Gradišča ka šokirani. Brez njihove vednosti zrasel nov telekomunikacijski stolp. In dolgotrajna oskrba obstala na papirju. V praksi visoke računi.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes odpiramo vrata enega najzanimivejših sakralnih spomenikov Ptuja, Minoritske cerkve. Ta mogočna stavba ni le prostor molitve, temveč tudi pričevalka stoletja zgodovine, umetnosti in življenja mesta ob Dravi. Moj današnji gost je pater Milan Kos, provincialni minister slovenskih minoritov. Za začetek se preseliva v zgodovino in povejte nam, kdaj je bila sploh zgrajena prvotna minoritska cerkev in kdo jo je ustanovil.
2: Torej, če pogledamo zgodovino našega samostana, lahko rečemo, da je začetek nekje leta 1239. Zgodovinarji so si enotni, da so tujski gospodje bili tisti, ki so minorite pripeljali na Ptuj in jim tudi omogočili ne samo življenje tukaj, ampak tudi zgradili prvo cerkev in majhen samostan. Prvotna cerkev bi naj bila zgrajena okrog leta 1260, 1300 pa najkasneje. Potem nam pričata dve stvari, in sicer kip device Marije, ki so jo imenovali Ptujska minoritska Madona. Gre za gotski kip Marije, ki še danes torej je v naši cerkvi prisoten. In pa freska križanega in svetega Frančiška, katero prav tako datirajo najpozneje v leto 1300. Seveda pa gre za največjo gradnjo in pa barokizacijo cerkve ter pročelja minoritske cerkve v letih 1681 do 1696, ko je bil tukaj predstojnik, vladjan in provincial Gašper Vitel. Takrat se je samostan zgradil v tej obliki, kakor je danes, in tudi cerkev je dobila baročno opremo, kakor tudi baročno pročelje. Dejansko se je potem sama zgradba ni spreminjala, vse do leta 1945, ko je 4. januarja bila cerkev bombardirana in popolnoma porušena.
1: Kako pa to, da je bila prav na Ptuju ustanovljena minoritska samostanska skupnost?
2: Ja, salzburški škofje so takrat torej imeli oblast nad tem delom ozemlja, spadali smo torej pod salzburško nadškofijo, in ptujski gospodje so bili tisti, ki so v imenu salzburških škofov tukaj na Ptuju priskrbeli za versko življenje. Tako so že leta 1300 pripeljali na Ptuj dominikance in ustanovili samostan v samem centru mesta, ker so dominikanci bili pridigarski red in red, ki so se ukvarjali z poučevanjem, zato seveda so dobili mesto prav sredi samega ptujskega jedra. Medtem ko Frančiškove bratje so predvsem se ukvarjali z ljudmi, ki so živeli izven mestnega obzidja, torej na podeželju. Svetek Frančišek Asiški je želel, da njegovi bratje živijo med preprostimi ljudmi, skupaj z njimi delajo in jim oznanjajo evangelij. In tako so ptujski gospodje torej videli, da je potreba tudi poskrbeti za te ljudi, ki so nekako zunaj na podeželju. In smisla tega so torej 9 let pozdneje, 1239, pripeljali na Ptuj Frančiškove manjše brate, ki so jih torej naselili. Predvideva se, da je tukaj, kjer je sedaj samostan, takrat stala majhna kapelica, ki je bila posvečena apostoloma Petru in Pavlu.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes z gospodom Patrom Milanom Kosom govorimo o zgodovini minoritskega samostana. Odkot pa torej ime svetega Petra in Pavla?
2: Razlagajo, da je bil samostan in cerkev posvečena tema dvema apostoloma, kajti frančiški bratje so v tistem času vse cerkve in samostane posvečali Devici Mariji ali pa ustanovitelju svetemu Frančišku. Tukaj na Ptuju pa gre za izjemo, torej da je posvečena cerkev prav Petru in Pavlu in zgodovinari torej utemeljujejo to s tem, da so torej nadaljevali to, kar je že tukaj takrat bilo, da je torej stala cerkev Petra in Pavla.
1: Kateri pa so bili tisti prelomni dogodki v zgodovini minoritske cerkve?
2: Ja, če tako govorimo o tisti prelomni dogodki cerkve, lahko rečemo, da gotovo je bila torej prva gradnja cerkve, ki je bila v gotskem stilu, pozneje pa seveda je najvažnejši dogodek bil takrat, ko so jo barokizirali 1696 pod vodstvom Gašperja Ditla in pa še bolj pomemben smisel tega, da se je ohranil samostan in cerkev tudi do današnjega dne, pa je gotovo čas jožefinskih reform. Takrat namreč sta bila ukinjena tako dominikanski kako kapucinski samostan, medtem ko minoritski samostan je ostal. Razlog tega je bil tem, da je samostan imel župnijo in pa da se je ukvarjal z šolstvom, kako tudi karitativno dejavnostjo. Seveda žalosten trenutek pa je bil 4. januar leta 1945, ko je bila cerkev bombardirana in popolnoma porušena in je tako samostan ostal brez cerkve in je bilo potrebno čakati torej se do današnjega časa, da imamo ponovno zgrajeno cerkev.
1: No, če sedaj na hitro preračunava, koliko let je torej minilo do ponovne gradnje?
2: Če rečemo, da se cerkev začela graditi leta 2001 in če je 45. leta bila porušena, pomeni, da 56 let je bilo potrebno čakati, da smo lahko začeli torej dejansko ponovno graditi cerkev.
1: Koliko let pa je torej zdaj trajala sama gradnja?
2: Ja, dejansko smo sedaj zaključili torej z gradnjo in pa seveda tudi z celotno opremo cerkve, tako da je minilo dobrih 25 let od tega trenutka, ko se začela graditi.
1: In tako torej letos obeležujete četrt stoletja od prve gradnje, čestitke in s to temo bova nadaljevala tudi po kratkem predahu.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Letos mineva torej 25 let od ponovnega začetka gradnje minoretske cerkve. Gospod pater Milan Kos, zakaj menite, da je bil to tako zelo zahteven projekt?
2: Glede zahtevnosti lahko rečemo, da seveda je tukaj sodelovala stroka, ki je imela svoje zahteve, potem seveda tudi gradbene zahteve, ki v današnjem času obstajajo, pa tudi naše želje. Glede same cerkve, kako bi naj izgledalo, je bilo potrebno uskladiti. In Zavod za spomeniško varstvo v Mariboru je seveda izdal svoje smernice, ki so določale predvsem to, da je potrebno zunanjost narediti takšno, kakršna je bila pred porušitvijo. Pomeni z baročnim pločeljem in pa z dograditvijo obeh stranskih kapel, to je kapele svetega Antona, Padovanskega in pa Loretske kapele. Medtem, ko je notranjost lahko oblikovana seveda v času, ki je v današnjih smernicah liturgije nekako zaželjen. Vemo, da je gotski prevezviter je bil že namreč prej, obnovljen od leta 86 do 89 in takrat je prevladalo mnenje, da je potrebno prevezviteri postaviti prvotno stanje, se pravi rekonstrukcijo gotskega prezbiterija. In tako smo sedaj temu gotskemu prezbiterju morali postaviti ladjo, ki se nekako ujema z tem gotskim prezbiterjem. Tako zdaj pa lahko rečemo, da imamo ladjo v duhu današnjega časa.
1: Kateri deli pa so se recimo ohranili od prvotne cerkve?
2: Od prvotne cerkve se je ohranilo samo del zidu v prezbiterju. Se pravi, od gotskega prezbiterija je ostal del obzidja. To smo pri rekonstrukciji gotskega prezbiterija tudi upoštevali. Medtem, ko sama cerkvena ladja je popolnoma na novo zgrajena, vemo, da je tukaj stala pošta in to zgradbo smo popolnoma porušili, tudi s temelji vred in postavili povsem novo zgradbo. Seveda od same opreme se je ohranil kip device Marije in ohranili so se tudi štirje štraubovi kipi, ki so prav tako bili v glavnem oltarju in so danes tudi postavljeni kot rekonstrukcija baročnega oltarja med ladjo in pa prezbiterjem. In pa tudi nekaj kipov iz stranskih oltarjev v cerkvi.
1: Kakšno pa je bilo torej življenje med samo gradnjo in kako minoritska cerkev pravzaprav danes prispeva k ohranjenju naše dediščine?
2: Ja, življenje med samo gradnjo cerkve je seveda bilo zelo pestro, kot je pri takšnih projektih, ko se gradijo. Lahko rečem, da smo tedensko imeli usklajevalne sestanke, na katerih smo se torej srečevali, včasih tudi dvakrat, in tako usklajevali vse težave, ki so se pojavljale in pa tudi načrtovali za naprej. Gotovo, da brez vseh teh sestankov in pa seveda reševanja težav, ki nastajajo, ni mogoče zgraditi takšne zgradbe. To je pač nekako stvar, ki je potrebno vzeti za kup in danes smo jim hvaležni za to opravljeno delo. Seveda danes je nekoliko drugače, ko se je projekt zaključil po tolikih letih, smo, lahko rečem, zaživeli nekoliko drugačen način življenja, tako kot smo tudi načrtovali in želeli, da naš samostan, ki ima ponovno torej tudi cerkev nagrajeno, zaživi v istem načinu, kakor je bil že pred samo porušitvijo, pred drugo svetovno vojno. Želimo biti tisti, ki smo na voljo ljudem, ki prihajajo k nam in gotovo v prvi vrsti gre tukaj za versko življenje, se pravi za maše in druge obrede, katehize in tako naprej, ki se dogajajo v cerkvi in pomožnih prostorih. Medtem ko samem samostanu pa smo odprli vrata izobraževalne dejavnosti, pomeni, da imamo zasebno glasbeno šolo z 200 učenci in pa seveda tudi raznim kulturnim dejavnostim, ki se dogajajo v našem samostanu, ne bo to od raznih predavanj, simpozijev, razstav, pa tudi festivalov glasbenih in obenem tudi pač dajemo možnost ogleda dveh eminentnih prostorov v našem samostanu, gre za knjižnico z znamenitimi knjigami, ki so na voljo za ogled, kakor tudi sam baročni strop, ki ga mogoče videti v našem refektoriju.
1: Poseben pomen pa imajo tudi zvonovi, ne?
2: Ja, gotovo. Tudi vsaka cerkev brez zvonov nekako ni dokončana, tako mi smo zelo hitro, torej že leta 2003 se odločili, da bomo v zvoniku imeli zvonove. Takrat smo tudi zverniki hitro zbrali denar za zvonove. Imamo tri zvonove, ki torej vedno znova v raznih slovesnostih torej zvonijo. Pa seveda vsak dan, tako kakor je pač pošta navada, da nas trikrat na dan opozarjajo na možjo prisotnost pred nami s svojim zvonenjem.
1: In da bi zvonili še mnogo, mnogo let, bomo rekli. Gospod Milan Kos, vam najlepša hvala za tale pogovor in da ste si vzeli čas. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Štajerskem tedniku. Kdo je Ptujčanka Lena, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnih igrah specialne olimpijade? Nekoč so se kopali v vsakem tolmunu, danes skoraj nikjer več. In ali je šlo na Ormoški cesti res za namerni požig stavbe?
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina. Ampak sodnik jih žal ni.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Podravje nad Lani.
1: Občina Sveti Tomaž letos praznuje 20. občinski praznik. Župan Mirko Cvetko, ki občino vodi od njenega nastanka, ob jubileju podarja, da so bili začetki resnično skromni, sedanja podoba občina pa je rezultat dolgoročnega in strajnega dela. Poleg modernizacije cestnega omrežja in obnove vodovoda so v 2 desetletjih zgradili vrtec, dom za starejše, uredili številna parkirišča in zagotovili široko poslovni internet po celotnem območju. Pred 20 leti smo bili reveži. Takrat je bilo od približno 100 km občinskih cest, kar 80% makadamskih. Urejena prometna infrastruktura je bila ena največjih želja občanov. Ta je bila med osrednjimi prioritetami tudi v preteklem letu, ko občina uredila skoraj 4 km cest na 8 odsekih. Zaradi neurij imamo nenehno težave z makadamskimi odseki, stroški sanacij pa so ogromni. Zato smo se odločili, da bomo maksimalno vlagali sredstva v asfaltiranje in trajnejše rešitve, da bo škode čim manj, poudarja župan Mirko Cvetko.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Obupani Mariji iz Koračic strela pobila vse krave v hlevu, njen edini vir preživetja. Zakaj je videmski politični voz vse globlje v blatu? In kako vroče je bilo pred imenovanjem novega ravnatelja na Hajdini?

0: Podravje nad dlani.
1: Junija ste minili 2 leti od postavitve temeljnega kamna za izgradnjo 2 blokov, ki bi skupaj ponudila 48 stanovanj v srčju Majšperka. Takrat so investitorji napovedali, da bo stanovanska soseska Monsberg zrasla že do sredine leta 2026, a od takrat do danes razen temeljnega kamna ni bila zasajena lopata. Napovedi v začetku gradnje so že večkrat zamaknili. Prve so bile, da bosta bloka zgradnja ena že letos, marca so ob sprejemu potencijalnih kupcev dejali, da bodo gradnjo začeli maja letos, a za zdaj gradbena dela ostajajo pri postavljenem temeljnem kamnu v letu 2024, napoved v začetku gradnje pa se zamika v jesen. Tudi zaradi neuresničenih napovedi se širijo govorice, da naj bi mariborsko podjetje Novogradnje Maribor odstopilo od gradnje. Podjetje govorice zanikajo. Od projekta nikakor ne odstopamo, projekt ostaje del naših razvojnih načrtov, priprave na gradnjo pa tečejo naprej, je zatrdil Luka Jurič.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes bomo govorili o žetvi. Žetev ječmena se je letos pričela prej kot običajno. O količinah in kvaliteti letošnjega pridelka na našem območju pa Matic Leben, vodja ptujske izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Je žetev ječmena, lahko rečemo, praktično zaključena. Tudi žetev oljne ogrščice je čisto pri kraju, pričela pa se je intenzivno tudi žetev pšenice. Kar se tiče pridelkov, je kot letošnje leto, vsi vemo, zelo različno. To se pravi ječmene, tam praktično od nič pridelka, kjer je bila močna toča, do tistih povprečnih pridelkov. Nekih nadpovprečnih pridelkov letos na žalost nismo dosegali, čeprav je v jeseni kazalo drugače. Kasneje smo imeli kar dolgo sneg, tudi spomlade. Potem vsi vemo, v koncu marca, praktično celoten april in pa v začetku maja nas je doletela izjemna suša, lahko rečemo, kar je na žitih terjalo svoj davek. Vmes je bilo še nekaj dni na določenih lokacijah tudi nizke temperature, so tudi žita delno pozebla, tako da je tudi tisto terjalo svoj davek. Zdaj na koncu, praktično v začetku junija pred žetvijo, pa nas je praktično po celotnem območju doletela še toča, nekje, kot že omenjeno, je praktično ni bilo pridelka, na določenih površinah pa je pridelek znižan. Ampak če bi generalno ocenili, je poprečni pridelek letos tam 30% manjši od kot običajno.
1: Glede na stroške pridelave, kolikšna je letošnja odkupna cena ječmena in kolikšna pšenice ter mogoče kako je z izidom računice za pridelavo pšenice in ječmena ter oljne ogrščice?
2: Kar se tiče stroškov pridelave, so na Mariborski fakulteti izračunali, da je tam za krušno pšenico cirka 270 do 280 evrov pridelava na tono, to se pravi pri 7 tonah pridelka, tako da je cena pridelave relativno visoka. Kar se tiče odkupnih cen, je letos se odkupna cena pri ječmenu ostavila pri 165 evrih. Trenutna odkupna cena kakovostnega razreda premium pšenica je 225 evrov, krmna pšenica je trenutno 160 evrov, tako da cene na žalost letos ne sledijo stroškom pridelave in pa vsem tem ujmam, ki so nas praktično letos doletele.
1: Kako je s pridelkom v Pomurju, kjer je običajno največ žitaric, pa vodja kmetijskih svetovalcev na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak.
3: Žetev ječmena se je letošnjem letu začela nekoliko zgodaj kot običajno, tako so prve žetve ječmena bile opravljene nekje 18. junija, kar pridelovanje zaradi vremenskih razmer letos potekalo hitreje, seveda pa različno v posameznih območjih. V Sloveniji je nekje dobrih 20 tisoč hektarjev, še leto zasejanih površin z ječmenom, od tega se v Pomurju giblja nekje 7 tisoč hektarjev. Zdaj nekje po prvih ocenah so pridelki ječmena gibljajo med 5 in 8 ton po hektar, seveda razlike so precejšnje med posameznimi predelovalci in pa seveda parcelami.
1: Ob tem je poudaril, da v času žetve zaradi suhega vremena ni bilo večjih težav z boleznimi. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes govorimo o poteku letošnje žetve. Že nekaj let se komaj med potekom žetve formirajo odkupne cene, kar zelo vpliva tudi na količino posejane pšenice. Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj dodaja.
2: To je nažalost vsakoletna praksa. Zdaj praktično smo v, kar se tiče globalno, je Slovenija nažalost zelo mali igralec v tej sferi, zato nas praktično te ujme, zaradi katerih bi pričakovali višje cene, ne vplivajo na ceno. Če bi se to zgodilo v kjeri večji žitarice, pa ki Ukrajine, takrat bi se to nekaj na ceni poznalo, tako da nažalost se to na ceni te ujme ne poznajo, kot pa pravim, je pa nažalost vsakoletna praksa, da se o cenah praktično pogovarjamo, ko je žetev recimo temu na sredini poteka ali pa celo proti koncu. Iz leta v leto nažalost opažamo, da interes za setev krušne pšenice upada, vedno bolj se seje krmna pšenica, v zadnjih letih je bilo posajanih tudi kar nekaj hektarjev pivovarskega ječmena, tako da se trend nažalost v tej smeri tudi spreminja. Upam, da se ne bo povsem spremenil, je pa res, da bojo vsi deležniki, bo potrebno nekaj pogovora, da do tega ne bo prišlo.
1: Zaradi nizke odkupne cene pšenice kmetje opozarjajo na izgubo že četrto leto zapored. Mnogi kmetje, ki so imeli posajano krmno pšenico in ječmen za prehrano na svoji kmetiji, pa so ostali povsem brez pridelka in bodo morali krmo dokupiti. Kako se bo to poznalo na rentabilnosti predvsem prašičarejskih kmetij?
2: Letošnje leto bo zelo pestro, tudi finančno bo zelo slabo, predvsem v prašičereji, tudi tam nažalost cene trajno padajo. Cena prašičjega mesa trenutno na kilogram je od 1,5 do 1,6 evra na kilogram mesa, tako da bodo prašičerejci precej oslabljeni letos. Kar se tiče žit, so določeni že dokupili žita praktično ali na odkupih ali direktno od drugih kmetij, tako da žite so recimo temu preskrbljene, finančna zgodba je pa povsem drugačna.
1: Kmetijska zadruga Ptuj pa je tudi letos že pričela z odkupom krmne pšenice na odkupnih mestih Kmetijske zadruge Ptuj v Gorišnici, v Lancovi vasi in v središču ob Dravi. Prevzem je vsak dan med 9 in 19 uro. Tudi na odkupnih mestih Perutnine Ptuj poteka odkup pšenice na odkupnih mestih v Dražencih in v Mariboru. Podrobne informacije dobite na njihovi telefonski številki. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o popisu letošnje škode na kmetijskih pridelkih.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Kot smo že govorili, so kmetje letos utrpeli veliko škode tudi v neurji, ki je ponekod povsem uničil pridelek. Matic Leben opozarja, da naj bodo kmetje pozorni pri oddaji vloge.
2: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih, to se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela, prizadela je tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja toča, praktično to celotno obdobje. Isto kot je bilo lani za sušo pa pozebo, isto bo letos potekalo. Zdaj sklep za poškodbe na kmetijskih zemljiščih je že bil, ampak tisto na našem območju na srečo tokrat ni bilo. Bolje zdaj pomemben ta drugi del, obrazec 2, to se pravi poškodbe na kmetijskih pridelkih.
1: Vlada je po četrtkovi seji izdala tudi odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajni nasadi zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov. Za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Kot so po seji vlade pojasnili na Ministrstvo za kmetijstvo, je odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu pripravljena na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ocena škode na trajni nasadi zaradi posledic pozebe v letu 2025, ki jo je vlada obravnavala in potrdila na dopisni seji konec februarja letos, sicer znaša 35,2 milijona evrov. Glede na podatke o 100% škodi in višini pomoči, ki znaša 30% ocene neposredne škode, bo za dodelitev finančne pomoči upravičencem zaradi popolne škode leto zagotovljeni 360 tisoč evrov, so še navedli. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek nedelje in uspešen delovni teden. Oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. Najprej pravi eksodus igralcev iz Kidričevega, tik pred evropsko sezono, vendarle obrat. Fut golf. Na Ptuju nastopala domala neverjetno edina zasedba. Strelstvo. Novi naslovi in kolajne za spodnje podravske strelce. Ples, rekordna udeležba in dominantna zmaga Ane in Vincenca.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 7. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
0: Radio Ptuj.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Obnova Volkmerjeve ceste predstavlja eno večjih infrastrukturnih naložb zadnjih letih na Ptuju. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
2: Vsak tak poseg je res velik, tu pa še sploh območje dijaškega doma, območje šole s posebnimi potrebami, šolski center, vrtec, dom upokojencev. Mislim, res gre za eno glavno prometnico, kjer je vse, tako da bomo res mogli paziti, na kak način komuniciramo, kako obveščamo javnost. Bistveno bolj bomo mogli se to odrezati, kot smo se na primer pri upravni enoti. Pripravljamo terminski komunikacijski plan, vseeno gradbišče bo odprto 13 mesecev, tako da jaz upam res, da ne bo nekih večjih pretresov in da ne bomo še tukaj arheologije našli, tudi to je opcija. Držimo pesti, da nam bo vse šlo gladko in da bomo seveda ta projekt uspešno zaključili.
1: Ob začetku obnove Volkmerjeve ceste na Ptuju želi županja Nuška Gajšek. Ptujski občinski blagajni je po sprejetju rebalansa proračuna 2,8 milijona evrov več za naložbe. Vodja oddelka za javne finance v mestni občini Ptuj Benjamin Panikvar.
3: Sredstva so namenjena predvsem vlaganju v infrastrukturo na različnih področjih in sicer na področju cest, kjer namenjamo dodatnih 650 tisoč evrov, na področju infrastrukture za odvajanje odpadnih voda, dodatnih dobrih 200 tisoč evrov za kanalizacijo v spodnem Valovleku, na področju infrastrukture za oskrbe s pitno vodo, slabih 200 tisoč evrov za izgradnjo vodohrana na območju Krčevine pri Vurbergu. Potem umeščamo dvigalo v stavbi Prešernova 29, kjer so prostori upravne enote in pa mestna galerija. Umeščamo tudi nekatere nove postavke v proračun, ki bodo delno izvedene letošnjem letu, nekatere v naslednjem letu.
1: 30 tisoč evrov bodo letos namenili za projektno dokumentacijo za obnovo centralne kuhinje vrtca Ptuj, 37 tisoč evrov za dokumentacijo za prenovo igrišča Rogoznica ter 30 tisoč evrov za delno obnovo telovadnice osnovne šole Grajena. V načrtu imajo tudi sofinancirano obnovo mansarde dominikanskega samostana in projekt izposoje koles. V Ormožu so z glavnim izvajalcem komunalnim podjetjem Ormož podpisali pogodbo za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo po rečju reke Drave, Ormoško območje 2021-2027. Skupna vrednost projekta znaša 6 milijonov evrov. Direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen o projektu pravi.
4: Najbolj pomembno pa je za nas, da se dejansko izvaja črpališče na kanalu Drava, ki je najbolj pomemben, da sploh dobimo pitno vodo. Z umetnim bogatenjem podtalnice smo dejansko prišli do tega, da imamo zadostne količine tudi v današnjem času, ko je suša. Projekt, ki bo zajemal dejansko skoraj 15 km celo vodo iz območja Litmarka do Lahonec, en del, potem je drugi območje je Svetinje, Jeruzalem. Tu se potem tudi obnavljajo prečrpalnice in pa vodohrami z vsemi elektroinštalacijami, z vsemi temi digitalnimi sistemi že za spremljanje količin. Kvalitete še trenutno ne, ampak kvaliteta se spremlja na samem črpališču.
1: 2,8 milijona evrov je kohezijskih sredstev. Preostanek bodo zagotovile občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Dela bodo zaključena do oktobra leta 2028, ko bo posodobljeni vodovodni sistem tudi predan v uporabo. Termah Ptuj so z obiskom kopališča v teh vročih dneh na vse zadovoljni. Goste letos čaka tudi nekaj novosti. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
5: Poleg dveh novih toboganov, to je Aquatub in Sfera, ki smo jih postavili lansko leto, obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
1: V Termah Ptuj so zadovoljni tudi z zasedenostjo njihovih nastanitvenih kapacitet. Primerljiva je z lansko, je dodala izvršna direktorica ptujskih term.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Spet lokalnega okolja.
1: S 1. julijem se je v občinah na Ptujskem podražila voda. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
2: Pomeni izračun približno 1 evro pri 10 kubični poprečni porabi vode, tako da glede na to, da od 23. leta pravzaprav funkcioniramo s takratnimi cenami, da bo to tudi za občane in občanke sprejemljivo, ker so cene bistveno šle v teh letih na zgor.
1: Pove Širec, ki v teh vročih dneh še vedno poziva k varčni uporabi pitne vode. V enoti za transfuzijsko dejavnost Ptuj, ki deluje pod okriljem Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, sta ta teden že stotič darovala kri krvodajalca Zlatko Zadravec iz Velike Nedelje in Jožef Kozil iz Podlehnika. Organizator krvodajalskih akcij pri nas je območno združenje Rdečega križa Ptuj. Ali darovana kri naših krvodajalcev ostane v domačem okolju, pojasni sekretarka Marijana Cafuta.
3: Načeloma je tako, da naši krvodajalci, ki na transfuzijski službi na Ptuju darujejo kri, je prioritetno kri namenjena za domače bolnike, se pravi tiste, ki so potrebni v ptujski bolnišnici. Res pa je, da lahko kri spremlja tudi pacienta, se pravi, če se ptujski pacienti zdravijo v mariborski ali murskosoboški bolnišnici, lahko tudi kri, ki je bila odvzeta na Ptuju, potuje skupaj s takim pacientom tja, kjer zanj kri potrebujejo.
1: Marijana Cafuta dodaja, da imajo za tiste krvodajalce, ki darujejo kri v ptujski enoti, sledljivost krvi. Na praznik župnije in samostana svetih Petra in Pavla je slovesna maša ob navzočnosti patra Igorja Salmiča, generalnega vikarja minoritskega reda in provincialnega ministra patra Milana Kosa in drugih duhovnikov vodil Podvinčan, letošnji srebrnomašnik pater Tomaš Majcen. Polovico svojega duhovniškega življenja je preživel v domači župniji na Ptuju, v zadnjih 10 letih pa je misionar na Danskem in na Grenlandiji. O svoji duhovniški poti je za Radio Ptuj povedal.
4: Sam sem tudi presenečen nad svojo življenjsko potjo kot duhovnik, kajti to poslanstvo, ki ga sedaj opravljam, na to poslanstvo se nisem nikoli nekako razmišljal o tem, da bi postal kdaj misionar. In kot je bilo povedano, mislim, da je Sveti Duh tisti, ki me je nekako navdihnil k temu, da sem začel razmišljati, kaj želim v življenju še storiti zraven te svoje redne duhovniške službe pa provincialne službe, ki sem jo opravljal 12 let.
1: Na slovesnosti so čestitali tudi patru Marijanu Vogrinu in patru Slavku Stermšku v 50-letnici mašniške za obljub ter patru Janku Gašperiču za osebni jubilej 70 let. Po slovesni maši je sledilo srečanje na dvorišču minoritskega samostana. Gasilci se v zadnjih dneh znova soočajo z večjim številom požarov v naravi, zato pozivajo k še večji previdnosti. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Draženci Aleksander Jagarinec.
5: Glede na to, da sedaj imamo veliko požarno okroženost v okolju, bi apeliral na to, da tudi razbito steklo lahko povzroči kakšen požar. Glede na parabolo samega stekla, tudi ogorki so sedaj problematični. Seveda vsi vemo, da se treba izogibati kurjenju v naravi, tako da jaz bi res apeliral, da se držimo tega in poskušamo omejiti te možnosti. To pomeni, da res sedaj se pač izognemo vsemu temu kurjenju v naravi ali bilo čemu takšnim nevarnim dejanjem, ki bi lahko povzročile to. Saj zajezitev tega je zelo zahtevna, da potem takšen požar pogasimo, ko se enkrat razvija do večjih razsežnosti.
1: Še pravi Aleksander Jagarinec iz prostovoljnega gasilskega društva Draženci.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: tri lokalnega okolja.
1: V občini Sveti Tomaž potekajo prireditve ob 20. občinskem prazniku. Celotno obdobje občino vodi župan Mirko Cvetko, ki ob jubileju pravi.
2: Lahko rečem, da sem ponosen najprej na aktivno vključevanje naših občanov v različnih akcijah, ki smo jih v teh 20 letih imeli, različnih investicijah, ki so jih tako ali drugače podpirali, in moram reči, da če me kaj pa vsem tem veseli, je sprejetost strani naših občanov, da so resnično bili zadovoljni z tem, kar smo pravzaprav investirali, in da je vse skupaj bilo tudi skladno z njihovimi željami. To se mi zdi, da je najbolj pomembno, predvsem pa seveda vse te izboljšave, ki so se zgodile v 20 letih, govorijo pravzaprav o tem, da smo res naredili velik preskok iz tega, kar smo imeli tam leta 2006 in kar lahko pokažemo danes, ko se piše leto 2026.
1: Hajdinski občinski svet je na zadnji seji imenoval nove člane sveta zavoda tamkajšnje osnovne šole.
3: Imenovali smo nove člane v svet zavoda osnovne šole, kaj te mandat jim je potekel, tako da s 1. julijem oziroma z novim konstituiranjem so imenovani novi trije predstavniki, Uroš Krajnc, Karl Svenšek in pa Tomaž Kokol.
1: Je po zadnji seji občinskega sveta povedal župan Stanislav Glažar. Policisti so bili v noči na sredo obveščeni o poginu rib pri bogojnici v okolici Ptuja. Na kraju dogodka so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280 tisoč evrov. Gre za pogin v ribogojnici Hrga Šturmovci. Po doslej zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Lastnik ribogojnice Dušan Hrga pravi, da so prve poginule ribe opazili že v torek zgodaj zjutraj. Pogin v ribogojnici zanje predstavlja veliko katastrofo.
4: Pomeni vprašanje, kako sploh več naprej delati, ali sploh delati ali končati s tem. Upamo, da bojo ustrezne službe, kriminalistična policija, inšpektorati, veterinarji in vsi komunalni inšpektorat naredili svojo in nas seznanili s tem in bomo potem ukrepali. Probali smo dogovarjati, če ne pa sodnim potom.
1: Je za Radio Ptuj še povedal Dušan Hrga, ki ga je pogin rib zelo prizadel. Na Ptuju so tudi letos poskrbeli za brezplačno varstvo otrok in z bratoma Malek pripravili pester program športnih aktivnosti. Gašper Malek.
5: Tako kot vsako leto mestna občina Ptuj se ponovno organizirala in pripravila brezplačna počitnica za vse otroke z mestne občine Ptuj. Termini potekajo od 19.6. do 28.8. razen med vikendi imajo otroci prosto. Prostih mest pa imamo zmeraj dovolj, sicer imamo omejeno na 100, ampak za vse Ptuj otroke smo se dodatno dogovorili, da nikogar ne bomo pustili tako kot že lansko leto pred vrati in imamo za rezervo še eno telovadnico. Tako da vsi so dobrodošli, ne glede na to, na kateri termin bi se radi prijavili. Tako da vabljene.
1: Starši krijajo samo stroške prehrane, zajtrka, malice in kosila v višini 54,75 evra, je dodal Gašper Malek. Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je bila 20, dober večer, lepo zdrav, lep poletni pozdrav pošiljam na vse konce, tako da segajo valove Radia Ptuj, pa tudi sicer preko interneta na vse kraje sveta, kjer so naši slovenski ljudje doma. Teden je na okrog in spet smo skupaj v dobri družbi, dobri volji in ob dobri glasbi. Tudi nocoj lahko glasbeno željo si zaželite preko Facebooka Radia Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom ali pa pokličete na 771-2260. Marjamo vaša družba vse tja do 22. In že gledam v Facebook, najprej dve iz Facebooka, potem pa odprem naši telefonski liniji. Pozdravljen, Marjam, prosila bi za želj, glasbeno željo Toneta Rusa, Pravi dom, piše Danica Lovenjak. Maksi kot Maksi pa vedno pohiti ali pa kar kliče. Maksi, ravno prebiram tvoje sporočilo, tako da ne kliči. Pozdrav, prosil bi za pesem Werner, Črno ali belo oziroma V srcu mojem je Slovenija. Hvala ter pozdrav vsem, ki so bili danes na tekaški prireditvi 12. ultra za mač grofa Draškoviča v Trakoščanu. Aha, 12. utrtka za mač grofa Draškoviča v Trakoščanu. Maksi, pa kje še ti nisi? Vidim na fotografiji, da si z samimi groficami slikan in to z mladimi, ne? Maksi, če te te prvačke dekline zagrabijo, te ne bo preveč lahko. Gremo, najprej Werner, Črno ali belo, tato, takoj zatem pa Tone Rus, Pravi dom.

0: Here I come, here I go.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
3: 8:10, gremo naprej, 771-226-0, dober večer.
4: Dobro večer.
3: Tole pa je poslušal Jožica.
4: Jožica, jaj Zapač.
3: Jožica iz Zapač, kako se imate v Apačah, kaj se dogaja zanimivega?
4: Vsak po svojem.
3: Ja. Nedelja, lepa, lep vikend za vami.
4: Ja, lep tudi, ja.
3: Je. Kaj ste počeli lepega?
4: Smo se bila v kosilu naredila, pa pač noč smo se bolj držala.
3: To so stvari, ki jih moramo narediti, ne?
4: Ja, tako.
3: Prav je. Zdaj pa veselje v nedeljo zvečer, ne? Ja, kakšna
4: tako.
3: Prijetna melodija, pa je to to.
4: Tako,
3: ja, in kaj ste izbrali, Jožica?
4: Za vedno skupaj.
3: Aha.
4: To pa pošiljam možu za rojci dan, ki ga ima jutri.
3: Oh, lepo, tudi moje čestitke, Jožica. Prenesete mu moje čestitke za rojstni dan.
4: Ja, hvala. Dosti zdravja, kaj je dal skozi. To mu pa pošiljam, žena pa otroci.
3: Uh-huh.
4: Pozdrava pa tudi pošiljam vam. Potem pa tudi Milošič zdravice, Marije, pa zdravstveno toto osebje, kaj bi rekla zdaj reševalcem. Dosti zdravijo, da so tako hitro preskočili na pomoč, ko bi ne bilo rabo.
3: No, lepo, včasih se ljudi ne zavedamo, ne?
4: Takrat, ko se pa to zgodi. Potem pa pošiljam pozdrave tudi sestri Stepke na Ptuj.
3: Ja.
4: Pozdrava pa tudi pošiljam video, mu vrača na zekaj pošiljam. Vedno pozdrave.
3: Krasno.
4: Vilijo.
3: Ja. Verjamem, da bo Vili slej kot prej poklical. Ja.
4: Se bo. Še da grli, lahko mu povem, da imamo mlada grlice.
3: Evo.
4: Ne, možda tudi grlica dala.
3: No, krasno. Zakaj pa grlice imate v kletkah?
4: Veste kaj, to je pod spominom od moža.
3: Aha.
4: Zdaj na mladost, te pa doma naredil tako, kaj bi zdaj rekla. No, ti imamo 12, zdaj sta dva mladica spet.
3: Aha.
4: To so domače, grlice.
3: Grlice domače, dobro. Naj bo, če pravite tako. Tu so bratje Poljanšek, skupaj z vedno. Jožica, srečno, lahko noč.
4: Lahko noč pa.
5: Spomnim se trenutka, ko sem že na te.
3: Takoj zatem pa še za Jožeka, majcna iz Kicarja, Kufaran, ansambel opel, ampak najprej bratje Poljanšek.

0: pa za volan.
1: Naj manj pijan je šel za volan, ne? Ta je še dobra. Tega nikar ne počnite. 18 je čez 8. Spremljajte nedeljske glasbene želje 771-226 ali pa Facebook Radio Ptuj. Pod objavo glasbene želje hitro zapišete, kaj bi radi slišali. Nekdo je z vano, dober večer.
2: Dober večer, gospod Marjan.
1: Jelka iz Frama.
2: Tako.
1: No? Jelka, dobre volje, kaj počnete zanimivega?
2: Zdaj sedim v utici, se hladim in križam krešujem.
1: Evo, pa kaj gre to skupaj?
2: Ja.
1: Gre, ne? Aha.
2: Gre.
1: Ko je muzika, rešujem križanke, ko pa govorijo, pa sem tiho. Pa ja. Gledam, pa poslušam.
2: tako.
1: Jelka, se noči ste gledali Melodije morja in sonca?
2: Sem.
1: In kaj pravite?
2: Ne, ja sem na to te pesmi tako zastopim.
1: Ste imeli svoje favorite?
2: Pa.
1: Ste imeli?
2: Pa, pa ne, ja pa ne imam.
1: Ja, sem imel prvo, Il Divje, pa Ota Pesnarje. To so skladbe za
2: melodije. Ota Pesnarje tudi, ja.
1: To so melodije morja in sonca. Takšne skladbe bi morale biti, ne? Ja. Ampak vsak ima svoj okus, ne?
2: To je tako.
1: Prav. Kaj ste izbrali za nocoj?
2: Izbrala sem pesem od Mejašev, Nije to vino.
1: In zakaj?
2: Ja, všeč mi je.
1: Všeč vam je. Dobre, pa naj bo všeč. Hitro še pozdravčki, Jelka.
2: Ja, pozdravljam vse poslušalce Radija Ptuj, vas v studiju, pa gospod Jožico Bohoča in njenega moža, ko je čerem vse najboljše, ker je čere okroglo praznoval.
1: O, lepo, vse najboljše tudi z moje strani. Jelka, lepo se imejte, uživajte, pa dobite kdaj za kakšno križanko?
2: Pa ne, pošiljam, to mi je za...
1: Ne, pošiljate.
2: No.
1: Dobro,
2: ne.
1: Ja, bistrite pa um, ne?
2: Da mi ni dolg čas, te pač to deje.
1: Tako je prav. Jelka, lepo se imejte, lahko noč, srečno.
2: Ja, lahko noč, srečno.

0: Meja, še so bili tole, nije to vina. Ja, kar veliko kličete, zato bom zdaj dal malce prednosti vam, ki se trudite na telefonih. Lahko pa seveda pišete tudi...
1: Želje z Marinom Nahbergerjem. Na Radio Ptuj.
0: Lahko pa pišete tudi na Facebook Radio Ptuj. Dobar večer.
2: Dobar večer, Marjan, Marija tukaj.
0: Marija iz Rač.
2: Okolice
0: Rač, ne? Ja.
2: Ja.
0: Marija, dobre volje ste, uživate, kaj počnete lepega?
2: Ja, danes za hčerka doma, se je malo kosilo, klepeta.
0: Tak je prav, lepo, ne, ko pridajo otroci domov.
2: Tako, to je največji zaklad.
0: Res je, tudi jaz sem danes tako imel lep obis ščirke, ki je prinesla še z bolnice vnukinjo.
2: To pa je, to pa res, to nekaj enkrat.
0: To še pa lepši obisk, ne?
2: Tako, ja, čestitka, ne?
0: Ja, hvala lepa. Skratka, Marija, vi ste včeraj spremljali Melodije morja in sonca?
2: Ne.
0: Ne?
2: Nisem.
0: Vas ni pretegnilo, ne?
2: Ne vem, vse je spod, kakaj posnetak lahko nazaj pogledam.
0: To je tudi res. Prav, kaj ste izbrali za nocoj?
2: Zdaj bi imela moja ščerka.
0: Uh-huh.
2: Ma rekla od ansambla Odmevi.
0: Bloški Odmev, ja. Ja.
2: Ja.
0: In
2: ja.
0: To bom z velikim veseljem zavrtel za vas. Hitro še pozdravčki.
2: Za tebe pozdravljam, Darjo Vapače, pa vse poslušalce Radio Ptuj.
0: Lepo. Uživajte in lep večer želim. Lako noč.
2: Hvala.

0: Blož, ki je odmev, in moja ščirka. Tri minutke manjkajo do pol deveti. Dobro večer, Nova Gorica.
1: Dobro večer, Ptuj.
0: Lepo se slišimo, kot da smo tukaj na Ptuju skupaj.
1: Ja, samo če se eden na eni strani buho v mosto, drugi na drugi.
0: Če bi bil samo puhov most, ne? Ja.
1: Ja.
0: Res je. Milojka, dobre volje ste, to me veseli. Pomeni, da ste zdravi, veseli, nasmejani.
1: Malo se je ohladilo, ni 38.
0: Hvala Bogu.
1: Ne, pa kaj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Se da živeti, ne?
1: Se da.
0: Tako. Sicer pa moramo vsak po svoje poskrbeti, zase pa za svoje najdražje, ne? Ja.
1: Tako.
0: Milojka, vi ste zagotovo spremljali se noči melodije Morja in sonca.
1: I od začetka do konca.
0: Oj. Kaj tako pravite? Je zmagala vaša skladba?
1: Ja.
0: Je?
1: Je.
0: Katera?
1: Mef pa Marina.
0: Pa vam je všeč Mef ali skladba ta, s katero sta se predstavila?
1: Ja, z Mefa sva že dolgo let prijatelja, aha, pa še generacija, še aha, generacija še, sva.
0: No, evo, viš. Ja,
1: ja tako. Ja.
0: Kaj pa ostale skladbe, katera vam je še bila všeč?
1: Il Divi.
0: Il Divi je zagotovo, ja.
1: Res, zelo lepa skladba. Pol mi je bil tano, kako je.
0: Oto?
1: Ne.
0: Ne
1: vem.
0: Ne?
1: Ja, dobro, ja.
0: Ne, kdo pa?
1: Joj.
0: Saj vseeno.
1: Ja,
0: so bile v glavne vmes melodije, ki bi skoraj lahko...
1: Pa mislim, tako bom rekla, vse melodije bi si zaslužile zmagat, no tako.
0: Meni so bile vse všeč. Torej, vi bi morali, Milojka, biti v strokovni komisiji.
1: Jaz bi dala vsem nagrado. Ja.
0: No, lepo. Aj. Ja, lepo.
1: Niso pa vedno vse lepe. Včasih pride v mest tudi kakšna taka, da bi jo se strelo.
0: Ampak ja. Ampak ta pa je lepa, ki ste jo izbrali za nocoj, ne?
1: Ja, ta je.
0: Ima pa globoko sporočilo.
1: Ta je pa v spomin na Marjana, ker danes se zaključil festival v Steverjano. In Marjan je dolga leta vodil ta festival. Ja.
0: Ste bili kaj tam? Niste bili v Steverjano, ne?
1: Danes ne.
0: Ne.
1: Parkrat pa ste bili.
0: Dobro, in zato Irena Vrčkovnik, Ivan Hudnik, imejmo se radi, besedilo je prav.
1: Besedilo je v redu.
0: Je napisal Marjan Žnjeberger, ja.
1: Pevca sta v redu, vse je v redu.
0: Prav, hitro pozdravčki, Milojka.
1: Ja, Marja, vas, gospodjo, razširjeno družino, čestitke, ja. Aleksandri.
0: Hvala lepa.
1: Ja. Pa gospo Hedviko iz Ropoče, Marijo Mileta, Renato Miloša, Vilija in vse zveste poslušalce.
0: Prav, Milojka, uživajte, lepo se imejte v Novi Gorici in se slišimo, če ne prej v nedeljo.
1: Ok, hvala.
0: Lahko noč, adijo.
1: Lahko noč, srečno.

0: Irena Vrčkovnik in Ivan Hudnik na besedilo Marijana Šnevergerja. Imejmo se radi. Dober večer želim.
1: Dober večer.
0: Samo
1: halo?
0: Ja, trenutek.
2: Glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
0: Evo, zdaj pa greva. Dober večer, Vera iz okolice Rač, oziroma iz Rač.
1: Iz Rač, ja.
0: Iz Rač, tak je prav. Vera, dobre volje.
1: Ja, malo še kar.
0: Lep vikend za vami.
1: Bude, lepe. Ste... včeraj je lepi vikend, sploh danes pa se doma ena lepe muzike, tako da je.
0: Kaj pa je včeraj bilo tako sploh lepega?
1: Ja.
0: Vera.
1: Ja?
0: Kaj pa včeraj bilo tako sploh lepega, pravite?
1: Na enem piknik, ko sem bila.
0: Aha. Krasno. Uživali v dobri družbi.
1: Uživali, lepa muzika, vsega.
0: No, zato pa se reče piknik, da je dobra volja in dobra družba.
1: Lepa družba, ja.
0: No, to je lepo. In za nedeljski večer še nekaj lepega glasbenega. Kaj ste izbrali?
1: Tone Rus, draga ljuba moja.
0: Preljuba moja draga, Tone Rus, krasen valček, ja. Verjamem, da boste ob njem uživali.
1: Bom, ja.
0: Še kdo, ki ga boste pozdravili?
1: Ja, pozdravim vas tudi, pa vse poslušalce, ki poslušajo Radio Ptuj.
0: Prav, Vera, lepo se imejte, lep večer in lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Na Facebooku pa piše Marija Horvat, pozdravljeni, tokrat bi prosila za pesem od Flirtov za Naju. Hvala ter lep pozdrav iz Kuma vsem, še posebej pa vnukicama Aneji in Teji, piše Marija. A najprej, Tone Rus, preljuba.

0: Flirt, zasedba je bila tole v skladbi za naju, 15 jih manjka do 9. Gremo naprej, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Tole pa je Bernarda, če se ne motim.
1: Tako, Bernarda, prekmurja.
0: Prekmurja, tako, zakležal je. Bernarda, redno spremljate Radio Ptuj ali samo v nedeljo?
1: Ja, večinoma v nedeljo.
0: Aha, takrat ne, takrat so skladbe po vašem izboru in to je to.
1: Televizijo pa radio pa je srakan po navadi, tako. Novega mesta pa tudi vas. Ja.
0: Kaj ste včeraj spremljali, Melodije morja in sonca?
1: Ne,
0: niste.
1: Nisem. Ne.
0: Še nič ni zamojeno, če boste v 7 dneh pogledali za nazaj, ne?
1: Za nazaj lahko pogledam.
0: Prav.
1: Ja.
0: Povejte mi, kaj ste izbrali za nocoj?
1: Jaz bi imela 12. nasprotje, Tiha noč.
0: Tiha noč, zakaj ta skladba?
1: Tako je, všeč mi je.
0: Všeč vam je. Vam bo polepšala zaključek tedna, ne?
1: Tako,
0: no,
1: ja.
0: Lepo.
1: Pa nedelje.
0: Bernarda, še hitro kakšni pozdravi, komu?
1: Ja, vam studio Hedviki v Gornjo Radgono, dom starejših, moji mami, na koristno nadoprotnico, pa teti Mariji Jelenko na Vrhole pri Slovenskih Konjicah, pa vsem ostalim, ki poslušajo vašo lepo oddajo.
0: Prav, Bernarda, hvala lepa, lepo se mejte, uživajte ob tihi noči in 12. nasprotju. Srečno.
1: Adio.
0: Pa še hitro pogled na Facebook, Radio Ptuj, Hilda piše, prosila bi za pesem Damjana Murka, Moj ku. Ona sicer napisala Moj kuža, drugače pa naslov Moj mali ku. Ha, sicer pa prepeva o, zdaj že vsi vemo, da prepeva o svojem majhnem kušku. Torej najprej 12. nasprotje, Tiha noč, takoj zatem pa Damjan Murko.

0: Ja, tako me mali kuže in Damje Murko, lepo zdrav pa voščimo v Zagorje.
1: Ne, še na izlake, dobro večer.
0: Še vedno na izlaka.
1: Kavico pijem.
0: Oh, Hedvika, komu lepše kot Hedviki. Uživa v vročini, uživa bolj hladnem vremenu, srednjem vremenu, kava ob 9.
1: Jaz sem se prilagodila vremeni, tuk da nimaš kaj jamrati.
0: Maš prav.
1: Ne smem obedni jamrati. Prav, kaj jamrate?
0: Zakaj bi jamral?
1: Če so 4-letni cajti, mora biti faz ga
0: pomagne. Tako, res je.
1: Ja,
0: jaz sem se ni par mi je jamral, se je poletje je, kaj če imo, ne?
1: Ja, no.
0: Politje
1: je. Malo ti mora doteči, ne?
0: Tako, tako. Povej, Hede, kakaj si izbrala?
1: Ja, z Vito Felsom ide. Moj Clio piče 200.
0: Moj Clio piče, kaj ti imaš Clio, ne?
1: Ne, nimam. Zdaj imala, Hondo.
0: Moj Clio piče 200, zanimiva skladba, ne?
1: Ne, zdaj je Hondo prvleko.
0: A, tako. Bode vesela, da je.
1: A,
0: de,
1: de, de.
0: A ne, spet nisi zadovoljna.
1: Nisem zadovoljna. Mora biti Volkswagen. Več, mora biti nemški plek.
0: A daj, daj, daj. Ti časi so mimo. Starko pitna se postala, Hedvika.
1: Lega. Ti.
0: Ja, treba v korak s časom.
1: Saj pa,
0: saj pa ni več vse, kar je nemško dobro.
1: Ja, zar mene je bil un Nemc dober, tale pa ni.
0: Tale pa ni.
1: Tale pa ni.
0: Greva raje hitro pozdraviče.
1: Ja, tebe, Toneta. Milico v Vojnik, Jožico v Hoče, naši dve, ki je na Ptuj, tale zele tukile posluša, tuk, da bo slišala, pa vse ostale, no. Pa Franci, ko še pozabila.
0: Uživaj, ja. Hedvika, lepo se imej. Lahko noč, adija.
1: Hvala, čau.
0: Za Hedvika, torej Zvita Feldma, Clio piče 200. Ja, pišete na vse možne načine, bi radi, da svoje glasbene želje, na več naslovov, če imam čas tu in tam tudi kaj drugega pogledam. Ja, Francka bi rada slišala Nina Donelli in Giuliana, Žali nas more. A ja, lepa skladba, ki jo zavrtim takoj za Zvito Feldma.

0: Ja, tako da, minutka že čez deveto, smo v zadnji ulici naših glasbenih želja v nedeljskem večeru 5. julija. Ste že na dopustu? Morda se odpravljate nocoj, jutri zjutraj, kdo bi vedel? Najbolj lep, nepozaben dopust in ne odpočite si. Nekdo pa že z mano na telefonske zvezi, dobro večer.
1: Dobro večer, Melita iz Podgorca.
0: Melita iz Podgorca, Melita še ni bila na dopustu ali že?
1: Ne.
0: Ne? Kdaj pa?
1: Pa povem, mogoče. Mogoče naslednji mesec, ne vem.
0: Še nič ni takole planirano.
1: Ne. Sej, če planiram, pol nikoli ni tako, bi moglo biti.
0: A res?
1: Pustimo se.
0: Aha.
1: Učeniciti.
0: Ja, saj, če človek ima denar, si izmisli danes na jutri, pa gre, ne?
1: Jo, to pa jo.
0: Ja, Melita, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Od Ive potrebuješ, jaz padam.
0: Na domačo muska.
1: Ja.
0: Tudi Eva pada na domačo muska?
1: Včasih sem, ja.
0: Včasih? Mladost.
1: Ta je dobra, taka ritmična.
0: Je dobra, res je.
1: Res je.
0: Hitro.
1: Jaz sem ti čestitala, ko mnogo pričenemo dedijo.
0: Ja, hvala lepa. Zdaj sem že temu navajen. Ja,
1: dobro, kje pa ni tisto na friški, ne?
0: Ni friška, a kje pa friška? Ja. Leta dela je svoje.
1: Jaz sem včeraj pazila mojo filo.
0: Aha.
1: Že kar volka, leto pa pol stara, tako da sem bila kar znotrana. Nisem gledala te vodaje, pač te...
0: Aha, meldi morje in sonce, ne?
1: Ne, sem zaspala kar ob filmu.
0: Aha.
1: Nisem več na prahti, ne?
0: Midva ženo sva imela tri na praksi v varstvu. Ja.
1: Veste kaj, včasih sem bila v službi, sem bila vzgojiteljica, pa sem takrat sem še zmogla i 20 komadov, ne? Ni več isto.
0: Niti želje takšne, ne?
1: Je želja, ker nogice je nekaj posebnega.
0: Ja.
1: Veste, kak je razlika, stoj pa tisti, kaj službe, pa drugo.
0: Seveda, res je. Ampak greva raje glasbe, torej Eva potrebuješ, seveda. Jaz spadam na domačo musko, hitro še kakšni pozdravčki.
1: Ja, pozdravila bi vse poslušalce, pa vse, ki me poznajo, glavne Milko v Fran, vse Frančane, moje nekdanje stanovalce, oziroma, kako bi temu rekel, ker sem bila rojena v Framu.
0: Pa
1: tudi vas, v glavnem, čestitke.
0: Hvala lepa.
1: Pozdravite še Toneta.
0: Koga srečam, mu vse povem. Ja. Upam, da so hvala na kakšni kavi srečava. Ja. Prav, torej, Melita, lep večer, zdaj pa gremo padat na domačo musko. Lahko noč.
1: Dobro, hvala vam.
0: Adija. Torej, za Melito iz Podgorcev, Eva, potrebuješ, jaz padam na domačo musko. Za Romano pa seveda Werner in njegova nova Stani srce. Romana piše Marjan, prosim za to novo pesem od Wernerja. Lep večer in še lepši nov delovni teden. Hvala lepa, Romana. Werner že čaka, predtem pa čaka tudi Eva, potrebuješ, da zatrdil svoje skladbe, jaz spadam na domačo musko.

0: Nova skladba Wernerja Stani srce. 12 jih je čez 9. Še vedno lahko pokličete na 771-2260. A ko je nekdo na zvezi, vam telefon zvoni, jaz pa vas seveda ne morem sprejeti. Tako da bo potrebno malce potrpeti, pa poskusiti večkrat. Lahko pa pišete na Facebook Radio Ptuj pod objavo Glasbene želje z Marjanom. Ustrajal je in prišel na linijo tudi Vili iz Goričkega. Dobro večer.
1: Tako, spet smo prek morju.
0: Evo, spet v prek morju.
1: Dobar večer, Morjan, dobar večer.
0: Dobre volje, Vili.
1: Pa dobro, da morje nas slišim, pa še boljše, ko je postal dedek Morjan. Lepo, čestitke.
0: Ja, hvala lepa.
1: Samo on je še mladi dedek.
0: Ja, vraga, več mladi dedek.
1: Mladi, za mene je mladi dedek.
0: No,
1: lepo. 30 let to.
0: Ja, boste rekli, da tako zgleda, ne?
1: Pa tako, jo.
0: Kaj ne? Vili, kakšna je bila nedelja?
1: O, lepo, malo sem počival, ko včera smo nekaj igre tu imeli sosednje vase.
0: Aha,
1: vaške igre.
0: Krasno.
1: Danes sem pa doma tako malo rožice zalil, pa to
0: lepo,
1: malo sem pa
0: lepo,
1: tato.
0: Treba malo, ne? Ja, in ja, kaj ste izbrali, Vili, za nocoj?
1: Ja, imel bi zdaj za vašo vnukico, pa za Cirila tudi, ona se narodila, Cil, pa tudi ima rojstni dan. Čestitke in pozdrav, Igor in Zlati zvoki.
0: O, krasna skladba. Igor in Zlati Melodično, zvoki,
1: lepo.
0: Čestitke in pozdravi.
1: Poskočno.
0: Prav? Ja. Prav, bom zavrtel z velikim veseljem. Ja, hitro ja. Še pozdravi.
1: Še enkrat vas lepo, Toneta, pa vse vaše, te, vse domači, vse, tudi to malo vnukico, še posebej čeglišče, se ne zaveda.
0: Tako, res je.
1: Ne čuje. Ja, te še Štefko lepo pozdravi na Ptuj, pa Jožicu pa Cirilo, Cirilo želimo bolje zdravijo, pa Milojke vračam pozdrave, pa vse poslušalce radio, to je pa Ptuj.
0: Vili, lepo zdrav, lahko noč in uživajte v tednu, ki je pred nami. Srečna.
1: Tudi vam najlepša hvala, lahko noč, pa fajn biti.
0: Za Vili je torej Igor in Zlati zvoki, čestitke in pozdravi, za Danico skok pa tebi v slovo, Stane Vidmar. Danica, uživajte.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je